هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: بیسرانی برز سلاو رحمتی خواهی پروردگاریم نوید لرادوی محراب و جویستی ختم قرآنی بیروز دبین بدنگی ماموستای قرآن خین سعد الغامدی جزئی یک که بسرتای سورتی الفاتحه دست بدکات بآتی صوت چلو یکی سورتی البقره کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به حس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بوروشن كرنوي دلي بسراني

پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان صلی اللہ علیه و سلم لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

امامي بيغمبراني لسان ربيع الاولو مري مناتو هبلو ججني قلو وبهاري ازاديا لخوشي ام مولود دا كورو اهنگو شاديا اهنگي هنگو پاپولا بو شاگولي باغي گلان بو خوشويستكي دلان بو خاتمي رسالتو بو هويني شيري جيان بو او سر کرده بيويني بمن دالي قدر دايكي لدابري فرميسكي ناوختي سري كراسي بنازي دري بتونيلي ترسناكا رگای ترسو بیمی بری نمامی که بی باخوان خدا خوی باخوانی بو بو چاوانی کنا خون چاو دیرو نیگابانی بو لناو مارو اجدیهادا فریشته پاسوانی بو حراجه گجوانی بو مانگو خورو استیرکان ویستگی تیلی چاوانی بو ای روناکی هواری من سالاری من ای مرهمی حناوی کولواری من او دمی که لتو دور بوم حراسان بوم نیچیری نفس و شیطان بوم زور کسم ببرازانی برا نبون زور فانوسی دو کلاویم کرده چرا دوائی زانیم چرا نبون اگر رام بو بخت وری گلای تمن زوری وری روشکانی تمنی من وکو بفرتوان و گری پرسیارکانی من نکرانو تا توم ناسی و هانام هانی ای هوینی کامرانی او سامانای جینم زانی تینوی تین آخر شکاندم هر تو توانید کس نی توانی ولامی پرسیارکانم هر تو زانید کس نی زانی تو ما مستای همو مانی چون فروستادی آسمانی برگی دو همی ایمانی تیو تیو دری وجدانی لپاش نوح و ابراهیم پیروزی خاکی کردانی با جهادی نسروتی تو با کانیاوی حکمتی تو با وشی مرواری آسای جوامع الکلیمی تو آسنی سارد گرم کرا عمر بودین نرم کرا چرای آزادی حل کرا هجار لگل دولمندا کویل لگل سرک هوزا بو نبرا پیروزت به کمت مانی و کفا بالله شهیدم محمد رسول الله للای خوا و خلات کرا منیج لکردستان و لخاککی قاضی و شیخی پیران و هتی وکی بناس کوتی امتی توم لوچی صلاح الدین و بربابی کاوانی توم تو هاناد داین لجردسی روم و فارس درد هنائن نان و آزادید بو هنائن گاته لحجده کوچی دا با پیران من چون پیجوازی یاران و پیان وطن فریاد رسان یه مگلی که داماوین مافخوراوین بشخوراوین بنانسکی بخزمت چی را گیراوین چندین سالا ولات من زود کراوا هرچی مافی خواه پیدا و نمان ماوا نپاشایا ندراوا نبیستان و زوی و آوا یاران هاتن دشمنیان تارو مار کردین گلو خاکیان رزگار کردین بوی نسردسته ملتان بو داهنان خاون دیان میرنشینی وکو بابان و اردلان کات علامان گرت دس بجور بوی نفریاد رس بو بی کسان اش بوین بکس چندین کوشی استمکار من خست شوکان وو هرس کچی چند سال لموبر چند قلندر چکمل پی بیری لسر لخوا و لقیامت بی خبر هردویان هنای سر من برگی ترسو برسیتیان کرده بر من لای ولاتانی دراوسی چند کلاویان کرده سر من ویستیان لتو دامان برن بپاربو کویلایتی بمان کرن وگر نابنوکی نیزه حل من درن خندهان کردین بگریان خوشیان لی کردین بجان قربان هشتا برینکی کو ملکوژی نگر سلمان قطماغی نکردوتوا آهو نزولی حلبجی خنکاو من بیر نچوتوا دو او کسی تکای محشرت پیدرا قرآنت پی خلات کرا ناود لای خواه برس کرا
نجاشی کیلی گریان بو کباسی توی للاکرا امامی پیغمبرانی گوری کرانی آدمی خدا خوی شاهدی داوا که پیغمبری خاتمی دلیل رئیس الفرازی حتا روژی قری محشر همومان بیگ دنگ دلین صلات و سلامت نسر.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لا میجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بوند دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه جیانی هاولان برنامه جیانی هاولان جیانی هاولان برنامه کی رادوی محرابه لم برنامه دا لپرکانی میجو حل دادینوو گشت یک دکین بو باشترین سردمو لگل هاولی کی خوشویستی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دجین برنامه جیانی هاولان لآمادو پیشکش کردنی ما مستا نصر دین برنامه جیانی

0: في النواصب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. خوشکان و برایانی خوشویستم، سلاوی خواهی گوره تنده بید. لگل تاناین بو پیشکش کردنی جیانی حوالانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، امروش القی پانزه هم لجیاننامه دایکان ایمانداران خیزان برزکان پیغمبری خواه تن پیشکش کن. لم القی دا تیشک اخین سر جیانی دایکان من خاتو صفیه و خاتو میمونه رضا و رحمتی خواهی لسر بید. تازه پیغمبر درودی خواهی لسر بید کوچی کرد بو مدینه، پیوندی چی توندو تولی درست کرده بو لگل زلککانی مدینه ده کسی تیره بون. سرطا بینی قینوقا اجاو جریان درست کردو پیغمبر درودی خواهی لسر بیه لمدینه دری کرنو دوری خسنوا. پاش ماویگ اجاویگ لنیوان تیره بینی نظیری جولکو مسلمانان ده درست بو دو پیاو لجولککان کجرا. پیغمبر درودی خواهی لسر بیه خوی چوبو نو جولککانی بینی نظیر لگل چند حوالگ ده بو اوی دلیان بحت و صلحین لگلاب کد. بلام جولکه کان پیلانی اندانه که یکی کان لسربانه که و برد یک بداد بسر پیغمبری خواد و بی کجه خواهی گوله لرگی جبرئیل و علیه السلام آگاداری کرده و پیغمبر دودی خواهی لسربی لای جولکه کانی بجهشتو بپلگر رای و دواتر بسوز و بزعی خوی سزای تندی ندان و دری کردن با قلاکانی خیبر با مرجی جاری که تردشی مسلمانان نوست نوا. بلام جولکه لبر اوی که خویان بباشتنی و چاکتین کز داناوا و خوانوان او ناو حلب جارده خوان لسر زویده لسر ام بنمایا به هیچ کسو به هیچ دینه کی تر راضی نبون بردوام دجایتیان کردون به تایبتی دینی مسیحی و دینی اسلام. دوای جنگی احزاب جلککانی بنی نظیر به تواوی پیمانکان شکند بردوام لگران دابون به دوای پال پشتی که بو اوی لرگی اوان و گرز دیگ لپیغمبری خواه و حوالان بوشینن بردوام لخو قایم کردونو زخیر خستنو چک پاشا کود کردن دابون. هزو لاینو هزو عشیرتنا ما پیوندی لگلانه بستن بود جایتی اسلام. دوی سلحی حدیبیه پیغمبر دودی خواهی لسر بیه ترسی لینیشت که ام جارهان پیوندی لگل هرقلی روم و کسرای فرز دا ببستنو هزی درکی بهن نسر مدینه بطیبتی که حوالی بو هاتبو کجولککان لجمو جولو خو قایم کردن دان. پیغمبر دودی خواهی لسر بیه به حوالانی پیمان حدیبیه فرمو تنها ایو آماده بن بو جنگ. هر کسی که تریش جگل من لگل مانا دید آزاده بلام دسکو تی جنگ تنها بو او کسانه که لپیمان حدیبیه دا لگل مانا بون. قلاکانی خیبر 90 کیلومتر لمدینه و دوره. لای خواری قلاکانو هیرشان بو کردن بو اوی پیوندیان لگل غطفان دا ببسرینن. بیانی زوبو کنزیگ بونو لقلاکان خلچی جوتیارو کریکار بطورو داسو پاچکانیانو ار رویشتن بو سرباخکانیان هیچ آگایان لجنگو هرشی پیغمبر درودی خواهی لسر بیه نبو با سریان. کسپای مسلمانانیان بینی رایان کرده و نو قلاکانو خواهیان قایم کرد. دوای قصو گفتو گو صلحو داوای مسلمان بونو داوای صلح کردن لگل یانا هیچ سودی نبو بای جنگ دستی پیه کرد. قلا با قلا پیهانا هاتن حتا کتاییان پیهنان. سر کردکانیان اوانی که بردوام تامز روی شر کردن و خیون رشتن بون کجران و تیاچون. کبریتی بون لسلامی کری مشکیمو کنانی کری ابی الحقیقو اخطابی کری حیی خزمو کسو کارکانیان پیشت داوان لیا کردن که با آشتی بکین لگل مسلمانان داو خیون نرجید بلام اوان سور بون لسر جنگ کردن. لکو دایی دا مسلمانان دسکوتی چی زوریان دسکوت که لحید جنگ یک دا اوانده دسکوتیان نبو بو. جولک زور قایم کارا بردوان بیری سالانی دا هاتویان لبیر دا بوا هموشت یک اکن بزخیرو حلی اگرن. او زخیری که چندین سالا کوی اکن و کوت دستی هاولان کبریتی بون لخواردن و کوبز و چوری و قاورمو رونزی تو هنجوین جلو همو پیداویستی اکانی مال مر و مانگا و حشتر لگل زیوزار و باخکانیان که پیغمبر درودی خواهی لسر بیکردنی بسی و شش بشوا هر برشیک پیکاتبو لسد پارچا لگل کچو جنکانیان لگل صدان پارچه تورات که دواتر یهودیکان داوان کردنوا پیغمبر درودی خواهی لسر بیه فرموی بیاندنوا. یشک لأفرتکان کنایو صفیه بو کچی سرگوری جولککان بو بر بشی دوحیه کلبی کود. کابره یک هات ولای پیغمبر درودی خواهی لسر بیه و تی ای پیغمبری خوا او آفرتک چی گوری بنی نظیره شایسته ای کزنی تو نبیه پیغمبر دل دی خوایل است بیاق سکی پی راز بو فرموی بلین بیه نتوا اویش هنائه و بدوحی فرمو یکی کتر لجاتی اوان ببا پاشان خوازبینی صفیه کردو آزاد کرد نکشی کرد ماری بوی صفیه پیش پیغمبری خواه درو دی خوایل سر بی هاوسری کینانی کری ابی الحقیق بو لجنج خیبر دا کجراو کینانو حوی کری اخطب حل جیر سنری جنگ بون تیا چون صفیه علیه هیچ کسیگ نبو بقدر پیغمبر دو دی خوایل سر بی رقم لی بید چون که او باوکم و هاوسرکی کشت بوم بلان پیغمبر دو دی خوایل سر بی بردوام عزری بو اهنامو و ای فرمو براستی باوکد عربی لی حلگران مو او اوی لگل کردم وک اوی بفرمه اگر او دجایتی نکرد مایو خلچی لیها ندامای من شرم لگل نا کرد صفیه علیه تاوام لیهات هیچ رقیق لدل ما نبا برامبر پیغمبر دو دی خوایل سر بی هاولان وتیان اگر پیغمبر درو دی خوایل سر بی حجاب بو صفیه بپوشه او آزادی کردوا خو اگر بوی نکاد او وکنی زگ ماملی لگل آکاد کاتیک پیغمبر درو دی خوایل سر بی لخیمکی هات درو حجابی بو صفیه کردو لپشتی خوایه و لسر حشترکی سواری کرد هروها هاولان دلن کنزی کی مدینه بوینه و پیغمبر درو دی خوایل سر بی خیره حشترکی لی اخری یمش خیره من کرد حشترکی کنایو غضباء بو سرسمه کی داو هر دوکان کوت نخواره و پیغمبر دور دی خوایل سر به خیره هستایه و صفیه دا پوشی. جنانی مدینه هاتن که صفیه ان بینی و تیان ام جنه جولکه من لیه دور بخنه و نه انزانی مسلمان بوا. صفیه کشی حویی جولکه بو به هاوسری پیغمبری خواب دای که ایمان داران. دای که نایو بر ری کشی سمو ایله. خاتو صفیه به نسب اچه تو سر هارون ابراهیم موسا سلامی خواین لسر بید. خاتو صفیه پیش اوی شوب کاد با پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به خیزانی سلامی کری مشکیم بو که شاعیر و سرگوری جولکه بو بلام طلاقی دا دوی او کنانی کری ابی الحقیق خواستی و بو به هاوسری اوی سرگردهشی رق استور و قینددلی جولکه بو لدجی پیغمبری خواه مسلمانان هر دوکان لجنگی خیبر دا کجران پیغمبر درودی خواهی لسر به لمنجی شوالی سالی حوتمی کوچی دا جیانی هاوسری لگل دای که صفیه دا پیکوانا عبدالله کری عمر افرمه که صفیه ها تلای پیغمبر دردی خواهی لسر به پلایگ بناو چوانی او بو پیغمبر دردی خواهی لسر به فرمی او پلای چیا بلای چاو توا و تی لخو ما استیره اگ یان من جی کم بینی کوتا کوش موا بیانی خوکم بو هاو سرکم جر رای و زلیشی کشا بدمو چاو مو و تی پاشا یسری بده اوه ایتر او پلای لی دروز بو پیغمبر دردی خواهی لسر به رزی لهمو کسی گرتوا لجنو پیاو لگورو پچوک لپاشاکانو لکویلو کنی زککان ریزی زوری لخیزانکانی اگرد جگلوی وک پیاوشی آسایی ماملی لگل آکردن لگل هر کسی چانا بوایا وک دو کسی سادهی بختور اجیان پیکوا اجر نوکات یک پیغمبر دودی خوایل سر بی لخیمکی حات دروا که برو مدینه بر ریکوتن قاچی مبارکی دانو خاتو صفیه قاج اخات سر اجنوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حتا سوالی حشترکی ابید دایکه صفیه بو من اجرته و افرمه پیغمبر درو دی خوایل سر به لخلوت دابو لمزگود منی شو یک سردانم کردو لای مامو ماو یک پیک و قسمان کرد پاشان هستامو گرامو پیغمبر درو دی خوایل سر به گندمی امام مال من لمالی اسامی کوریزی دابو لرګه دو پیایو انصاری من پیګیشت کچایان به امکوت پلیان کردو خیرات رویشتن پیغمبر درو دی خوایل سر به بانج کردنو فرموی لسرخو او صفیه خزان ما کابراکان وتیان سبحان الله چه گمان لتو اکای پیغمبری خوا پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی شیطان وک خوین بلش دا اگر ره ترسام گمانک بخات دلتانوا روشک دای که حبسه یان عائشه و حبسه پیکوا بصفیان ود ای کچی جولکا صفیه زوری پینا خوش دبید دز اکا بگریان پیغمبر درودی خوای لسر به هات جوره و فرموی بوچی اگرید صفیه و تی پیام الان ایمال تو چاکترین تو جولکید ایمال کشمام و خزانی پیغمبرین پیغمبر دردی خواهی لسر بفرموی ای بو پیدنو تن مل ایو چاکترم من کچی پیغمبرم که هارونا موسا علیه سلام مام ما محمدیش هاو سر ما پاشان پیغمبر دردی خواهی لسر بی چوب و لین و گلیل یکردن و فرموی لخواب ترسن پیغمبر دردی خوایل سر به بم جوره چاره سری گرفتکانی اکردو زامکانی سار رج اکرد لیش اگل سفرکان دا حشترکی صفیه نخوش اکوید زینبی کچی جحش کلگل یاندابو حشتری چی زیادهی پیبو پیغمبر دردی خوایل سر به فرموی بزینب حشتر زیاده که خوتی بدره و تی بیدم باوجو لکه پیغمبر درودی خواهی لسربیه زوری پینا خوش بو لی تو ربو ماوی دو منگونی و هجری لیا کرد و قصی لگلا نکرد و نچو بلایده زیدی کوری اسلام جره تو که پیغمبر درودی خواهی لسربیه نخوش کود او نخوشی کتیای دا وفاتی کرد خیزانکانی لدوری کوبو نوا دای که صفیه و تی ای پیغمبری خواه خوزگا او آزارو نخوشی به تو و به حتای با من نخوش بو مایل جاتی تو خیزانکانی تری سیری یکتری اندکرد و چایویان لیکتر دا اگرد وگ اوی بلین صفیه بر راستی نیا پیغمبر درودی خواهی لسر بی آگای لی بو فرموی قسکان تان قد بنوا می کنو میلین و تیان کاما ای پیغمبری خواه پیغمبر درودی خواهی لسر بی فرموی اوی کچاو لیکتر دا اگرن سوین بخوا صفیه بر راستی تیو راز اکاد بمجوره ابینین هرچند هاو سرکانی پیغمبر درودی خواهی لسر بی بکم سیری صفیان کرد بیو هر بچاوی جولکو کچا جولکو سیران کرد بی بلان پیغمبر درودی خواهی لسر بی رگی پینا داون اموشگاری کردونو حلکانی بر راز کردونتو فرمویتی صفیه جنه که دیندارو خواناس و رازگویه اوش بخو تانه بسنو توبه بکن حلکان تان راز بکنو ده جرنوه شکل کنی زککانی دای که صفیه چوب لای امام عمرو پیود صفیه روژانی شمی خوش دویتو سیدانی جولککان دکاد امام عمر نردی بشوینیا و پرسیاری لیا کرد ایوش فرمی لو روژو که خواهی گوره بوی گواریون بحینی شمم خوش نویستوه جولککان خزمو کسو کارمنو سردانیان اکم امام عمر فرمی احسائیه پاشان دای که صفیه بانجی کنی زککی کرد و فرمی با چی امکارت کرد و تی شیطان پی کردم دای که صفیه و تی کواته برو آزاد با دای که صفیه جنه چی دلسوزو خواهویز بو لخزمتی پیغمبری خواه مسلمانان دابو لسردمی امام عثمان دا کاتیک خوارج و لدین در شوکان دوری امام عثمانیان دا رگه انگرد لهمو کسی کبچه تلایو هاو کاریب کاد رگه خواردنو خواردنوشیان لگرد دای که صفیه که ام حوالی پیگیشت زور نیگران بو خواردنو خواردنوی پیچای وو سواری حشترکی بو حتا بوی برید لرگه توشی اشقر بو که ایچ یک بو لسر کرده خواری جکان چه شای برخصاری حشترکی او خریگ بو بیخات خواروا رگه نداو گرای وو دای که صفیه وازی نه نه لماری خوی و کنزی که ماری امام عثمان بو داری چی رایل کردو وکو پیجه لیو و خواردنو خواردنوی با ماری امام عثمان انارد دای که صفیه دفر مدیل پیغمبری خواه جراواتو دوی تمنی چی پرخیر و برکت لسالی پنجای کوچی لسردمی خلافتی معاوی کوری ابو سفیان دا لمدینه کوچی دوی کرد لگورستانی بقیع بخاک سپیردرا خواهی گورلی خوش بید
1: جزا الله اصحاب النبی محمد جمیعا کما کانو له خیر صاحبی.

0: في النواصب
1: يشكت الله وسركاني پیغمبر دردي خوایل سربه ناوي ميمونه كتي حارسي كوري حزنا دايش ناوي هندي كتي عوفا دايك ميمونه خوشي انفضل بو خزاني عباس امامي پیغمبر دايش عبدالله كوري عباس خواني الرازي بيت هر وها خوشي لبابا بو دايش خالد كوري وليد لدايك و خوشي زينب كتي خزيمه بو هاوسري پیشتري پیغمبر دردي خوایل سربه کسي مانگ یان هشت مانگ لای مايو وفاتي كرد ميمونه لپیش اسلام دا هاوسري مسعودي كوري عمري ثقفي بو طلاقی دا پاشان شوی کرد با ابو رحمی کری عبدالعزا اویش کوچی دوایی کرد ایتر میمونه تنیا کوتو چوی مالی اون فضلی خوشکی عباس امام پیغمبر سرپرشتی اکرد میمونه لحوزی هلالیکان بو لسر ریکوتن نامی حدیبیا پیغمبر دودی خواهی لسر بی سالی حوتمی کوچی لگل مسلمانان دا برو مکه بر ریکوتن بمبستی عمره کردن جمارین لسالی پیشوتر زورتر بو ابو ذر غفاری بسر مدینه و بجهشت فرمانی کرد بسط سوار خویان پرچک کرد و بسر کردائیتی محمدی کوری مسلمه لپیش یانه و بره کوتن لترسی اوی نوکو قریش نیازی خراب بید لگل یانده کنزیگ بونه و لمکه قریش یکان هات ندر و بولاینو و تیان بریار بو کچک لگل خوتان نهینن پیغمبر دودی خواهی لسر بفرمی ام چکانه نهینن او مکه و لدروی مکه لجگایگ همویان دانانو چند کسی چی کرد با پاسوان با دیاریانو دواتر خوی و مسلمانان تنها بشم شیرکو برو مکه بر ریکوتن خوشترین روش بو بو او هاولانی که خلچی مکنو بو ماوی حوت سالا شارو خاکو آوی خوایان بجیهشتو آواری شارانن تنها و تنها لبر خاطری خوای گوره در بدریان حل بجاردو عبدالله کوری رواح جلوی اسپکی پیغمبری خوای گرتبو رویشتن حتا کعبی پیروزان لیدر کود پیغمبر درودی خوایل سر به بدنجی برس فرموی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملك لا شریک لک همها ولان با آوازی کی خوشو بدنجی برز لدوایا و دیان متوا جوانترین دیمن بو جوشو خروشی هاولان لوتکیا بو بو پر حماسه توا حوصل لغریباتی دوای گرانویان بوزیدی باو با پیران با آزادی و بسر برزی است با یک دنگ لگل پیغمبری خوادا بم جمار زوروا سرودی لبیک اللهم دلینوا شاخ و دشت و دولکان چموشی و دار و درختکان لگل یعن آوتنوا زوردم یک با آواتی آور روژه کون سپاس بخوا و روژی اسلام لکل سری درهنو آواتکانیان بردوام دینه تا دی براستی جوانترین دی من بو میمونه برای به اسلام هنا بو زو مسلمان بو بو بلام نیتوانی بو کوچ بکات بو مدینه که مسلمانان چونه کعبه و امیج لگل یعنی بجداری او آپار رای جوش و خروشی کرد لنزی که و سرنزی پیغمبری خواه اداو جوی بو تجوانو بنرخکانی اگرد اجرنوا که اگر رتو بو مالی انفضلی خوشکی پی اله زور حز اکم شو به پیغمبری خواب کم و خومی پیشکش اکم انفضلیش لای عباسی مردی باسی اکاد عباس لبر اوی که خوی بسر پرشتیارو بخیوکری میمونه ازانی زور خوشحالی خوی در بریو یک سر چوب لای پیغمبری خواه و حوالکی پیر راگیندو پیغمبر دودی خواهی لسر بی رزامندی در بریو قبولی کرد و ترایش پیغمبر دودی خواهی لسر بی جعفری آموزای نردو بو خوازبینیو اوی شوی پی کردوا یکی که تر لخالکانی ریکوت نامی حدی بیا اوی که مسلمانان تنها سر روز لناو مکداب میننوا دواتر چولی بکن دوایسی روزکا سرانی قریش پیغمبریان آگادار کردوا که واده تان تواوبو مکه بجه بیالن پیغمبر دودی خواهی لسر بیه فرمی ازانم بلا من تازه جنم ماره کردوا ایا رگم نادن لیره بی جوزمو ولی میک تان با ساز بکم اوش بانگهش بکم و پیکو نانک بخوین بد پرست قریش یکان وک پیشی همیشه یان زود لود برزانو بیم نتانو تیان نپیویست من با ولیمه و خواردنی تو هیو نر رگی شد ادین لیره جن بجوزی توا پیغمبر دودی خواهی لسر بیه هیچ پیداگری نکردو فرمانی کرد مکه چول بکن رویش نهتا گیش نسریف کدمی لمکه و دورا شوی نکل نزیکی تنعیمه و لوی لاینداو خطو میمونه گواسته و بمزوره لمن جیزو القعده سالی حوتمی کوچی خطو میمونه لتمنی چل سالی دا هنده چی تر دلین لتمنی 26 سالی دا بوی حوسری پیغمبری خواهو دای چی ایمان داران بوجوره پیغمبر دودی خواهی لسر بیه لگل هلالی یکان بو بخزمو لگل عباسی مامی شابو با اول زاوا میجونوسان دلین که خاتو میمونه کوتا جنبو که پیغمبر دودی خواهی لسر بی ماری کردو هینایی. پیغمبر دودی خواهی لسر بی شایتی ایمانی بودای که میمونه داوا. ابن عباس خواهی لرازی بی دلید پیغمبر دودی خواهی لسر بی فرموی خوشککان ایمان دارن میمونه و اون فضل و اسما. لپیش اسلام داناوی برا زور باوی هبو خلق بو ناو من دالکان یا ناو انا. واتا چاک کارو چاک خواست. پیغمبر دردی خواهی لسر بی ام ناوی پی خوش نبو. ای فرمو نابید کز وصف و سنای خوی بکاد. و قرآنی پیروزیج افرمه فلا تو زکو انفرسکم هو اعلمو بمنی تقا. واتا نکن خوتان بچاک بزنو باسی خوتان بچاک بکن چون که هر خواهی گوره خوی دزانید که تقوادار و دیندار و خواناسا. للای که ترو بر یکی که لناوکانی خواهی گوره هیچ کس بوینی ناو که یک شک بید لناو پیروزکانی خواهی گوره مگر عبد بخات پیش ناو که یوا او کات درستا وکو عبدالله و عبدالرحمن و عبدالرزاق و لمزور ناوانا و تراوستیان لخیزانکانی پیغمبر دودی خواهی لسر بی ناویان بر بو که هاتون تلای پیغمبر دودی خواهی لسر بی ناوکانی گوریون اوانیش زینب و جویری و میمونه بون دای که میمونه جنه چی دیندار و خواناز بو زور امیدی بخواهی گوره بو. عبدالله کرد عتبه علی دوای وفاتی پیغمبر دودی خواهی لسر به میمونه قرضی لپیاوی کرد و تیان ایدهی چی ایمان دارن قرض دکی تو هیچی شدنی بیده تو فرموی لپیغمبری خواهم بیستو هر کسی قرضی اگلیش اگور گریه نیازی اوی هبید بیده تو او خواهی گوره هاوکاری اکاد لدانوی دا. یزیدی کرد اصم خوشکزای میمونه علی منو کرکی طلحه که خوشکزای دای که عایشه بو چوین نوباخ اگل باخکانی مدینه و لمن خوارد. دای که عایشه حوالی زانی و برا رومان هاد سرطار روی کرده خوشکزاکی خوی و سرزنش تیز زوری کرد و لیتو ربو دواتر روی کرده منو آموشگاری کردم. پاشان فرموی نزانی خواهی گوره توی نرد مالک لمالکانی پیغمبرکی و لرگی میمونی خزانی و میمونه رویشت کاری خوتی دای دست خود نزانم تو بو آدر چوید سوین بخوا او واته میمونه لهمو من به تقواتر بو لهموش من زیاتر پیوندی خزمیتی بجیه هینا. یزیدی خوشکزای اجره تو علیه یکشک لخزمکانی میمونه حت بو مالیان بونی عرخوارنوی لی احد میمونه پیود سوین بخوا اگر نچید بولای مسلمانان لسر ام کار جلد دلی بدن اوه هر جیز قسم نگل مکو سردانم مکا. و تراوه دای که میمونه جنه چی لیزان بوا لجه بجه کردنی کارکانیا. سالگ مسلمانان لروج عرفتا گمانیان هبو لروجوی پیغمبر دودی خواهی لسر بی آیا او روجه بر روجو یان نا بو دلنیابون لو مسئله دای که میمونه قاپ یک شیر انیرید بو پیغمبر دودی خواهی لسر بی که بسر حشترکی او بو هنده چیلی خواهد و خلچیش سیدیان اکرد. دای که میمونه لگل پیغمبری خواهد دودی خواهی لسر بی بجداری جنجی تبو چی کرد هاولان دلین جوی نداوت پیش شویان دواوی جنگکا بلکو لهر شوینک دا پیویسی باو بو بید لوی دا کاری اکرد. تیماری بریندارکانی اکرد. آوی ابر با جنگاورکان لرزی پیش وی جنگ کدا. هاو کاری جوزانوی بریندارکان و شهیدکانی اکرد. بردوام وک جنگاوری که آزاو نبردو سربازی که نناسراو شان بشاری امبرات یکو شرکانی خزمتی اکرد. لجنگی تبوگ دا اوانگل لرزی پیش و نزیگ بویا و تیریک لی اداو برینداری اکاد. ام آفرت مجاهدش چوی ریزی بریندار کانوا پاش ماوی یک برینکی سارش بو چاک بویاوا و تراو دای که میمونه یکم آفرت بو کتیمی که لجنان پیکوناوا بو با دموچونی بریندارانو حلسان با ارچی خبات کاران لمیدانی شرده. دای که میمونه افرمه پیغمبر دودی خواهی لسر بیل مال من بو من خوم شردو آوی خو شرد نکم لتشت یکا بو. پیغمبر دودی خواهی لسر بی حتو آویش خوی بو آو شرد واته غسلی پی کرد. وتم ای پیغمبری خوا من بو او غسلم در کردوا فرمی قیناک او پیزنا بید. دایکه میمونه زیاتر لحفته فرموده لپیغمبری خوا و جراو توا سالی پنجاویه چی کوچی نخوش کود. ابو یعلا فرمی دایکه میمونه لشاری مکه نخوش کود فرمی درم کن من لیره نامرم چون که پیغمبر درودی خواهی لسر بی آگاداری کردم که من لمکه دا نامرم. حال یانگرد حتا گیش نصریف لجر سبری داری که دایان نالوی وفاتی کرد. دواتر و تراوه هر لمکه وفاتی کرد چون که لسفری حج بو. ابن عباس فرمویتی حالی گرن بلان بسوز و نرمونیان بلنگلیا چون که دایی کتانا. لسریف هر لو جگه ای که پیغمبر دردی خواهی لسر بی بوی دروس کرده بو لکاتی گواس نوی دا گور رکن بو حل کند. عبدالله کری عباس نوی جی لسر کرد. یزیدی کری اصم و عبدالله کری عباس و عبدالله کری شدادی خوشکزاکانی لگل عبدالله کری خولانی که مندالی که بیباوگ بو خاتو میمونه بخیوی کرده بو چون ناو گور رکی و ناشتیان. عبدالله کری اصم علی میمونه لحجا سری تاشی بو. منیج لناو گور رکی دا عباکم بو راخست و خست مجر سری. ابن عباس عباکی فریدامو برده چی هنو لجر سری داینا. حوالان دا بخلچی مدینه کدای که میمونه کوچی دوائی کردوینا. حوالان دا بخلچی مدینه کدای که میمونه کوچی دوائی کردوا. خلچی زور دلگران بون. دای که عایشه فرموی خوال

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بندبون با پیامکه و نیبکینه و لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نیبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لپرکانی سردمی کو الایتی پیچرانوا
2: برنامه گفتگوی محراب بو تاو توی کردنی بابتکانی پیوست با دین و جین من بو گفتگو کردن لسر دیارده جوان و ناجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگی کن برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرید لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ بو شروفی بابتا آینی و کوملایتی و روشن بیریکان
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آخر خلق محمد وآله أجمعين يا ربنا لك الحمد كان ماغي للجلال وجهك عظيم سلطانك أعزان وخوشيستان جويستان الراديو كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام
3: لا ألقيك نيو توريكي قرنك دا بيتان شادة بنوى لخزبة ما وصيب الرئيس ما وستاذ سيرون عبد الصمد رانرين ودلتي قرش بداني مريم ما وصيب بخير بي
4: سبحان الله خير قربان سلام
3: أعزان وخوشيستان أو توريك هلمان بجادو لسري بدوين او تانه که من دالی تنها قناقی که تمنیه لجیان دابیتو را گذارید بلکو مشروع و پروژه بینیانانی مروفه افرین با او وستاکارم و شارزا پیام و پلان دارانانهی که زور و دکاری بخش زدن لپیناو سرکوتینی گرنگترین پروژه لسر حساری زوی بلای اوی امرو منو تو لمشکو دلو درونی او من داله بچوکه داده چینین سبین انشاءالله برومی لخیزان و کمالگو نشتیمان دا دروینه دکین چون که سرحالدان و شورشی گلان لکرگو و توارو تونیل و برج برزو بلندکان دستی پیه نکردوه بلکو با پرورده و آماده کردنی مندال دستی پیه کردوه اما تشک من خسته سروی که ساعتی مندال چون بتوانین لپاش روش دا کاره و کارامه بیتو با امید و هیوه و نویگ آرسته بکا بتوانین پایم حل گرنو نبزو بیر رو بروی ناحزی و کسکو لپرکان ببنو چون که او کسبو تگرانه که استا لجانی استا زور جیوازه لگل سالانی رابردو ده بله بنیانانی که ساعتی من دالو جوان عرز تکنی تنها ارکی سرشانی خیزان نیه اگرچی قرصای سرکی لسد دای کوباو که بلکو پیام و دودو پروگرامی خیزان و خندرگ و ماموستا و زانه و مزگوتو و گندن و بازار و گزر و سیاسکان همو کوملگو نشتیمانه مانسا جان ازانین قناقه که زور گرنگه با پروردکنی نوکان من دال پروردکی جوان بکرد بس ما لوازی کساعتی من دال کرد استچون بتوانین او کساعتی بحیث کن و پرورده ایکی جوان که گرنگی هم با قیم روحی کان بدریتو و هر وحا لانی سلوکیاتیش لروی روحی و لروی مادی و حوسنگ بد نک تنها هر او به لانی کن لانه دنیای که و مادی که احتمالی پیبیره و لانه روحی و بوار روحی که فراموش کرد
4: بله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين يوبستاني برزمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة راسيك هي ما مسام كهيج إصلاحاتك هیچ شاکسازیک لخیزانا ناکرید ببی وحی وحی نگای آسمان وحی او پیام او کتاب آسمانی پیروزی کنای قرآن که هموش تکیتی ما فرطنا فی الكتاب من شيء هیچ تک من تاجیه نهشتو هموش تک من تیا باس کردو خوا جل جلالو که افرمی يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا خوتانو مالو منالتان بپاريزن لآگر إيمان داران بو إيمان داران إيمان داران خوتانو مالو منالتان بپاريزن لآگر بلي أمنهية خوايا باشا پروگرامي لغلانا بي هر بلي خوتان بپاريزن پروگرامي كي وردي لغلايا براسي که سنتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام شهری حی ام نهیه ام پروگراما تفاصیلی ام پروگرامی تیه براسی لبر او حقیقت یک هی براسی که اصلاح و چاکسازی ناو خیزان ناکریت کسایتی منال دانا مزریت اگر او دو بالی لگلانه بید که جنابت پیشکی باست کرد بالی چی قیم روحی و بها روحی کان ابی بپاریزریت لگل چیا؟ لگل سلوکیاتو هل سوکوتی روجانه اتکیتو و کبلیشتی روجانه که تفاصیل روجانی انسانه لبر او پرورده متوازن پرورده هاوسن باشا یعنی لاینی مادی و لاینی و کبلی محاسن و جوانی کانی لاینی عبادی و لاینی روحانی ابه بیکو گریه بات دو بالا نابه به هیچ شی و یک براسی یکی کیان زال که بسر اوی تریان
3: مل ببال نفره
4: مل ببال نفره اینجا ابی امشان اتوائیم بلین 50 به 50 پنجا با بروات باشا بزنی چند جوان وکو بلی هاوسنگی خوی اپاریزید اگر بکریت خو لعینی مادی وکو بلی لعینی معنوی زال تربید او خو زور باشتر لعینی معنوی زال تربید لعینی مادی که زور جوان زبدکت ای چون لبر او تربیه عملی بابا و کودایی او یکا براسی اما فیری منالکان بکرید رول جان اگر اتانوید کسایتی که هاو سنگ بن لدوار روژا ابی قال الله و قال رسول الله پیشی قال و قیلی خلق کن لبر او براسی خواه جل جلالو چی فرموه او جه بجه اکم لروانگی قصی پیغمری خواه علیه صلاة و سلام و من هنگاو انیم لجیانا اتبزان توشی غلا ابید توشی غلط ابید نابی براسی تربیع عملی ابیت چی بکن یعنی تربیع عملی کمان آوا بید بو منال بلین رول جان ایو ابیت کار تان کردو تان لگل و تو در برینکان تانا بیتو یعنی بیکو اشتیگ مالین و کچون خواهی گورا فرمی یا ایوها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون توش بلی بمنالکت رول جان خواهی گورا و فرمی ایمان دارن بوشتان یک الین که خودتان کردوی پی ناکن یعنی وطن من لگل کردوی منه امرو نویجت کردوی چون تو این جوان بید لگل رفیقه کن تا تو مسلمانیت باشا چون اتوانی غیبتی رفیق و برادره کنت بکی تو رول جان امرو مثلا نویجت کردوی بلام چون اتوانی سوب خوید و فرق هی لو بانقا روشتوید اگام لی لگل رفیقه کن تا لبروی استفاده لو پارب کهید اینا زنی سوی لسره و ایتو چون نوشکره که رول جان تو آوا کهید تو بینیو تا منو آب کم تا تو آب کهید لکی و فیر بوید اوانی که امش نیان فیر کردوی براسی دوستی تو نین اما یه براسی انسان لبینی قیمی روحی بها روحی کانو هاو سکوتو مادی کان هاو سنگی بپارزید باشا یعنی ام مقارناتانا همیشه باوگ ابه جیر بید همیشه او کو وسته یی کاربای چون ها در رفیزه کی فحسی پی او کلام پی پی او ابو نوع اما حرارت تیای ما گرمی تیای ما ابو نوع کلام پی لی ابزان چن ولت تی پرتو چن تی نا پرتو ما لشو قطع هي لشو قطع نی او پروسی پروردی پروسی کی ورده حساسه پروسی کی قرسه لزمن کی قرسو لزمن کی گرانه براسی تربیه پرورده ابی براسی بر دوام بیت ما موسا بردوام بید پرورده اونی ولی من لمنالیه پروردم کردون ایتر تواهو او مادام کری منه غلط ناکه مادام کچی منه غلط ناکه ولی کس با ملی باوکی نا پردتو او خوی ملی بزانید او خوی فیری کهید باشم ام پرورده
3: ای
4: چون رو آمدن من ما من شیخم من شیخم نابی کرکم عبید چون بی اما شیخ بینو آو بونو من ملام من حاجیم من سیدم من مسئولم من کامرایی قیادیم من داعیم من پرورشیارم من اما غلط اما امتالیان کردنانه همی غلطه براسین اما نظر فو زمان دوری هي نشوين دوري هي نا
3: كلوپوز دوري هي
4: براسي
3: هيك يعني
4: شكلني صحتي خاي لقمان رزاو رحمتي خويا اللي بيت يا بني لا تغتر بكثره العباده مغرور ما بابا عبادتي زورو مان مغرور نبا بشوين شوين شوينش بيروستر نبو لبهشت بهشت ها بالغورمان شي لهات ادم تو شي هلا مثلا لبروا دائما باوكو دايك ابي شي بيت پروردن بردوام بيت ام پروردن نابي بوستيت كوستا يعني قطعيت يا فولتيا ناروات كان روشت قلوب هل ناكات اشتكانو كبلي خاموش بيتو كجاوة بيتو بونوع لبروا ابي منهجش مال ما مستا منهجك رباني بيت مستحيلة مستحيلة هيج كسايتي منالك هيج خزانك هیچ کسیک بتوانید بگاته بری امان بگاته شوینی وشکانی لجیانه و بیم مترسی اوانه ببی چی؟ ببی وحی ببی کتیب آسمان که قرآن ببی اصلاحات و چاکسازی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لبر او براسی ببی منهج ربانی بیت ام منهج منهج بشری قابل هلا منهج بشری ولا اما تیوری که مثلا ما نظريه كان نظريه
3: ماركسيه
4: مثلا نظريه ماركسيه كان ماركسيه كان وانو تو من نظريه خو حقيقه نيه وشتي تشسباو دا مزراوني نظريه بوچونيك بس اميان اميام تشسباو اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا خوا جل جلاله بو عظمتي خوي لي رازيه اتو بود استیبان آبی بیکی با علاج با من علاقه کنت. بود استیبان آبی بیکی با برنامه و پروگرامی حیاتی خود و مال و من علت. اینجا براسی، آبیم قیم روحی و مادیا شتکه بیپارزین که ایش چی بیاد لروی انسانیت او. تو دست آبی با قرآن، قرآن که دستی با آبی منهج عالمیه، گلوبالیه. تو سرسام مبو. معجب ما با دستوری خلقی تر و بزمانی خلقی تر و با تکنولوژی خلقی تر ای بو معجب نابی با انسانیتی اسلام عالمیتی اسلام ها تایبت من دیکانی آینی پیروزی اسلام
3: ربانیت
4: ربانیت انسانیت
3: واقعیت
4: واقعیت
3: بشر
4: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين عالمیت گلوبالیتی ام برنامه جوانه باشه هر بو گلیگ نیه هر بو زمانیک نیه هر بو امتیک نیه هر خزمتی مصلحتی امتیک و گلیک و شوینیک ناکت جغرافیایک بو همو دنیای بو جن و انسا لبر و براسی ام پروسه قابل با تطبیق کردن خواه جل جلالو باشی زانیو که قیام روحی و قیام مادی ابی ببی لپر ورده أبي ببيت باسي تفاصيل إيش كردو
3: الله أعلم حيث يجعل رسالته خوي زانا في
4: تغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا باسي ما دي قرائيكي وسلوكيات ما دي وهل سكوتكي أبي تشال وابتغي فيما أتاك الله اطلب يعني ابتغي أو طلب دعواي بك دعواي رحماتي خواي بك دعواي أو بك نزيق بيته والأخوة دعواي أو بك خوالي درازي ببتشي نیوژکان و بروجو بچی بچی به حتی آخر لبر او براسی زور گرنگ ام اسلام ام قرآن ام سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اکوتراو ذاتیه المنطلق اکو داینامویک وای داینامویک تو هر پی سلفت لیدرا و امانه و مکینه که ایش کایت هر باشو ایش خویه کات اکون حرکه ام انسانش که راضی بو با اسلام تو قیم روحی کاند راضیه رازید لی قیام مادی و سلوکی کانش رازیه بیت که پیوندی به پیغمبری خواه و هی صلی الله علیه و سلم ترجمه کرد و با عملی و آب و نوع سنت کان لبرو همه پیوندی به یک و هی ذاتیه المنطلق هل قلاوي شعور إنسانا أتكيتو آداب إنسانا أو بونوع تربيك متكامل ريكو بيك تيرو تسل أمبر ورد تيرو تسل وأكاد كمنال كسايتي بهز بي كسايتي دامزراو بيت منال باوكي مستقبل بيت أغا كرة اگر کچیش دایکی مستقبل بید
3: پرورده ای که گشتگیر بید
4: گشتگیر برازی فیلن برازی
3: تنها بشک نبی
4: باوکان و دایکانش زمانتی ام مشروعا کن ام پروسه اکن باوک و دایک اگر جوان تیگش لقرآن و سنت جوان تیگش لپیامی باوکایتی و دایکایتی همو کسی باوک ما مسانور پس همو کسی باوکایتی نزانه نزانه همو کسی دایکایتی نزانه
3: دایک
4: بس دایکایتی نزانه اویه لبرو ام پیام داری اکل بینی باسی قیم روحی اکین بها روحی اکان اش کچیه که امن علمان فیری او بکین او بفیه او حرام او نابیت نیوش بچوینیت نابیت دروب کیت نابیت مثلا امانت نپاریزی ام قیم جوانانا که اسلام فیری کردوین اینجا براسی اسلام و سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم محتواکی جوهرکی کاکلکی چیه کاملایتیه کمالاتی رولی جان خاموگ مبا به طاقت مبا رولی جان براسی ابی چی تناو کمالگا رولی جان تو چیه که تو هر سر داجنی و بسر ام موبایلا ایو تعزینی او دایکی او رفیقونیه که چی تا تعزین ایو پوری رفیق کدنیه خوشکی رفیق کدنیه ای او ایس خفتی بو ناخوا او ای باشه چاوری او ناکا تو بروی تعزی کهی لبرو ام من الله مثلا فيري او بكين بلين ام محتوى و ام جوهر و كاكلي اسلام كاكلي كي كوملايتي فيسبوك فيري كوملايتي ناكا رولي جان اسلام فيردكات بعملي اما يبراسي انجا بوي اختاري كي الانانيات فيري كي بچتو ناو كوملغا فيري كي هاوكاري خلق كات مدام خلق وبيت فيري كي امشتان بكات دامو دزغا امشتاني فير ناكات فيسبوك ووسائل تواصل اجتماعي ها وتريت بيغاكاني بيوندي كومالاتي ونازم چي فيري كومالاتي ناكاد اسلام فيري كاد المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم انجا براسي اسلام فيري او ماناكاد بايخ بين بجسم من خزمتي بكين بايخ بين بمجسمه بهيزي كين بووي عبادتي بيبكين
3: نگلا شک بپرستی
4: براسی نامه من لدوری لاشم گرمو لولا او براسی وازم هنا بلن یوجکان وازم هنا بیت لا کوملش تیتر که خوا امری پیکردیونو پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم استایشی کردو بجوان باسی کردو لبر او زور ضروره براسی
3: بله بلا اکین با کتا خالون سگن چون زور گرینگه خلکان امرو لانی زور گرینگی بلاشو روالتی دروان بن و وایلیات وک جناب دلای لاشی خو اپرستید لچاتی او یعنی ام لاشی خو گورپی بخشی بوئی عبادتی خو پی اوکی تو بوئی بهشت پی بدز بین چونکه حدیث کشمانه فرمه کل لحم نبت من سحت فالنار اولابی هر لاشی هر گوشت لشی تو ک زیاک هر لاشی تو ک گورا بیتو خدمتی اکی اگر به حرام پروردکرا او اگر شیا او لاشی ک بیتو نتو جتو بو لسان ام لاش جوان ارانزنی تو بوئی لا دوزخ بتوی توانو اگری دوزخ بی سوتنی یان بر رحمتی خواب کرد
4: رحمتی خواب لبی من یوم لبو منال بابلین گنج یاوتی بلا ما و تویتی لقعا اوانا دبنیم کردو اوانا کلو دبنیم کردو ای بو با یک دو کلو بطانی اوانا توانیت او بکیت بکی با عبادت بطانی اکلا بی بسر خواتو باشا ای بو چی لجر او بطانی نتوانی بیت درو بو اتوانی دبنی بکیت مثلا یا دنبالاسی که 15 کیلوی 25 کیلوی یاری پی بکیت حقله اکات که زور قرصه براسی القیه که دسی پیو اگریتو تقلی پیو لیعیاتو خوی برزکاتو آوابو نوعا هموی عزالیه شتی عزالیه ابی دفو هبی و ابی عزالو هبی و چی امان ای بو اونا عزالاتی نیه بطانیه که لا بی بخوتو هستی نیوجکو بکی 5 دقیقه لخزمتی خوای رب العالمین نابد امشت عبادت روحيانا مثلا زينو بكريتو اي واجبي كي اما واجبي داي كوباوكا خواي قولو توفيق من بعد بوئي بتوانين خو منو مالو منالبان ان شاء الله لخزمتي ابينو خواه لهمو لا يرازي بي ان شاء الله
3: امين والحمد لله رب العالمين خواي قولو پاداشتي برستان باتو ازانو خوشوستان بو هوايتواني بتوان سود بگينين با سرجم عزيزانو جوبستانو خوشوستاني راديو كمان خواهی گوره لهمو من ام هولو تکوشان قبول بفرمید یارمتی من بعد تمن من پی بخش و تمن من پر برکت کد تا زیادر لخزمتی برنامه پیروزی اسلام بید از زن خوشویستان به مندازه کتاینی بلقه ام جارش من تالقه اکتر دتنسفینی بوزاتی که اگی استفاده زنکه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: علیکم السلام و رحمت الله.
2: لهر کاته که شو روش دا ویستد گویه لبرنامه اینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی کاتیک بهشت یکان دچننه و بهشتوا خواه پروردگار لیان ده پرسی حستان لچی تر هیا تابتان دمه الین پروردگارا مگر رود سپیو گش نکردوین مگر ندخستوینه تا بهشتوا و لآگری دوزخ رزگارد نکردوین اینجا پردل نوان ده حل ده گیریتو بچاوی خویان پروردگار دبینن ایتر لسیر کرنی پروردگار تیر نبنو شته کن ندراواته کللاین خوشتر به لوی که خوای گوره دبینن. پیشاو مسلم و ترمیزی رحمتی خواین لبه یرا بیانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورب لو پاي بندي صالحي خواي لبهش دا برز دكاتوا اوش دا پرسي خوايا چونو بچي ام پل برزيت پي بخشيم خواي قورج لولامي دا دفرمي او بهوي او بو كمندالكت بردوام داواي لخوشبوني بودا کرديد. پیشوا احمد طبراني بسندك صحيح يرغانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پروردگار فرمويتي هر کس يدجايتي دوستيك بكاتو لگلی دا بجنگی تو بچه بگجی دا او منیش جاری جنگم لگل او کس دا را گندو. پیشا بخاری گراویتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله تعالی للنفس: اخرجی. قالت: لا اخرج الا کاره. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی خوای گوره به گیانی فرمو در بچو گیانیش لولام داوتی بنا شاری و پینا خوشبون و نبی در ناشم. پیشا بخاری و بزار گیراویانتو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: الصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة. واتا نویش کلیلی بهشتو دست نویجیش کلیلی نویجا. پیشوا ترمیذی گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی بروادار و کومیش هنگوین و هایا شتی پاک نبه نخواتو اوی پاکیش نبه داینانه.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بندبون با پیامکه و نوبکینه و لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بو مروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کوی لایتی پیچرانو
2: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چک لما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستاني راديو محراب برنامج برسياركاني إيوه لهر شوين كان خواهي قولا موفقتان كاوي المتي درت من بيد بهمو لا يكمن مانجا كمان مانجي بيروزي ربيع الأول، وإن شاء الله سبيني كدو شمي بو إواركي جشنی مسلمانانه، جشنی لدایک بونی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم. مدوانزی منگی مولود او شویه که شویکی پر خیر و برکت انشاءالله بومن، و شویکه که تروسکایی هیوا لدایک ابیت که حضرت محمد المصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم هل روژی لدایک بونی و تا روژی وفاتی و تا دوای وفاتی و قیامتی شا ایما او پیشوامانا نوری چاومانو خوشویسمانو لسد دلکان مانا. خوای گورا بیکاتا مای خیر و برکتو امسالش بتوانین و کسالانی پیشو امیادا پیروز را گرین. بتوانین یادی لدائیگ بونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بکینا ویزگی ورچرخانی جیانی خومن. بابته که امروکا بنده بای آماده کردون انشاءالله تعالی بوتان پیشکشتان بکم بریتیل ل اخلاقی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم جیوازی لگل اخلاق کانی تراو ایما چی پیویستی اکمان بم رخ اخلاق و روشت برزی حضرت محمد هیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوشویستان برنامه کمان راستو خویو بریزشتان اتوانن لرگی ام جماره موبایلانه و تلفونانه و پیوندی من پیوب کن ایمش لخزمت آهینو و استابوتان دخوینینه و
1: بیسرانی بریزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راستو خو کن پیوندی بم جماره تلفونانه و کن کورک تیلیکوم 0-5-8-2-0-9-9 آسیاسیل و ویبر 0-5-2-7-2-7-1-3-1 نورمال و کرتیل 3-2-4-5-8-5-9 رادیو محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مالو مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برزان خوشویسان دینو خزمتان با پیشکش کنی برنامه کتن. وی گوره یادیم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و دلکان من زیادر شیرن که و منگی مولود پیروز بید لهمو لایک من به تایبتی لیوگر برزکانی رادوی محراب. خوشویستان رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم کاتی خوای گوره دی کاته پیغمبر پیش اوی وحی بو بنیری هندی بنمای گرنگ لا پیغمبر دار جاوه که بنمای اخلاق جوانه کان بو لا کوملگای که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم پیغمبر چنی ازمی دستور و یاساهای که نظامی که حکم نیا بلام یکی تل از مکان اویا نبونی اخلاق برزکانه لرازگویی لدسپاکی لرحم لمهربانی لهاوکاری کدنی هتیوانو فقیرانو مهمان نوازی لپشگتنی مظلومکان اما ام اخلاقیاتا برو کوتایی اروش برو نبون اروش کاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نازناوی که گوری پی ادلی لناو قریشا که پی الان صادق الامین، صادق یعنی رازگو، امین یعنی دسپاک، واتا کسی که لناو او همون جنجالیو تور جالجالای کری ناو قریشو دورو بریا که هموی هر پلا مردان بو جیانو دسکوتنی جیانا بدستیان که بلام ام رسول الله صلى الله عليه وسلم بن مايكي جرينجي تيايا كأويش ام باريس غاري امانته امينه رازغويا دور الدرو دلسة كسيكي كا خاوني صفاتي برزي جوانا لها مر يكوغر سيريكيت قريش كاتيكا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أبيتا بيغنبر قد نانتواني روج لروجان تعني أخلاقي لبيغنبر بدن بيانوتو الصاحر بيانوتو أما ورينا أكات أما هليان خلطان لوا أما أوي أوي بلام كات أما هليان خلطان لوا أما أوي أوي بلام نانتواني وبلن بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم درو أكات نانتواني

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیرودی داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روجی محشر. غدر و ظلمی زور اکرالک تان، تو لناود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرور من
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نیبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نیبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازلر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی اللہ علیه وسلم لا پرکانی سردمی کوئلایتی پیچرانوه

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانا خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دو روزمان گرا دارین تا بر مجده فبشر عباد بکنید.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفیو چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

بسرانی برزو خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی یک که بسرتای سورتی الفاتحه دست بیدکات با آیتی صوت شلو یکی سورتی البقره کتای بیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. مسلماناني خوشويز براو خوشكاني بريز يوبستان الرابي محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة ورحمة مهرباني خواي پروردگار برجه بسرها ملايقا خواي قول دلو درون من بنوري إيمان وقرآن رناكاتوا لچلكو چطلي قناهو تاوانو هلو پلا پاك من بكاتوا خواي قولا رسولي وسربرزي دنيا وقيامت من كا لخمو تنگو چلمو كيشو گرفتخاني امسر دمو رشگارا بدورو سلامتو پارز راو من كا خواي پروردگار وخاطري ناوجوانكاني بركتي خوي برجي بسرمانا لنخوشو فتنب من پارزي خوش وستانو برزان لزنجير بابتو وانا پروردهو ايمانيخاني پرشنگي تاباني باس ايمانيخان لخزمت تانا اشينا خزمت بابت يكي گرينج اوش چش بینينا للخو بردوي لإيثار کردن لخو نوستي لو هستو روح برزيكا لناو كانياوي ايماني ايمان دارا هل اقليتو پرشنگ رونکاني لآسماني پر لرونقي خواناسي و پخش دبه خوشوستانو برزان بيگراني عزيز لسردمي خوويستي و خوپرستي و لروشگاريكا كخلقي لململاني و كيبركي و پیشبركي عرزو حز نفسيكاني دايا لروشگاريكا كخلق شانشانين اكابو ویست دنیایی کانو حز دنیایی کانی آلی ردا پرشنگی نوری استیری گشاوی لخو بردنو خو نویستی پرشنگ اداتوا و سرزوی بو روح پاکانا روناک اکاتوا و پی خوشا اوی که خویلی سودمند بران برکشی به همان شیوا و پی خوشا اوی که خویلی سودمند و قازانجی لیه کردو به همان شیوا برام برکشی لی سودمند و قازان جیلی بکم بلکو اوی کلای خوی خوش ویست و پیوستی پیتی آماده بی بخشی بو کسی که محتاجو لچاوروانی او دای لای لی بکریتوا بو یک ایثار لخو بردنو خو نویستی روشتی که برزی اهل ایمانو پروردکراوی قتابخانی محمدیه صلی الله علیه وسلم خوش ویستانو آزیزان ایثارو لخو بردن هر اوانه انسان شتیق بداد به کسی کو بله او پیوستی خون بودم پیت یا او یک یک بولشت خوشویستکانی خون که خون خوشم ویستو حزم لیه کردو لام گرن بو دام به کسی که آتاج و محتاج نه او جور معامل اخلاقیه بخشایش یکی تایبتی روحیه که انسان لنا خود درونه و او خیری لدست در اچیه و لذت و کاریگری و شیرینی او هستا لروحی و کاریگری لسر اکاد تاوای لیبکا پلی برس بگریت بر و ریگی بختوری حل بجیری و دلپاککی رونق بدا و بنوریک که خوای پروردگار لناو قولایی دلیا و حلی اقلینی رخصار و جیانی کسکر رونق اکاتوا و برکت اخات جیانی و لای خوای گوره برزی اکا كواتا لخو بردن خو نوستي رفتاري اهل ايمانو پروردكراوي قتاب خاني محمدية صلى الله عليه وسلم بابزانين پيناسو لغدانو نيوروكي ام آكار برزا كچيجو شيرينيو لزتكي لناو روحو دلي انسانو قلب ادا بور رفتارو اندامكانو بور رخصارو ريغي جياني كاميا ایثار یا لخو بردن و خو نویستی بریتی لوی کتو پیوستی که خودت هیا یا شتیق پیوستی خودتو خود بلات و گرنگ و پیوستا بلام هستکی کسی داوال لیکاو آتاجیت یا کسی محتاجو چاوروان کسی لای لیبکاتو تو پی ازانی او شت خوشویستی خود او مالا او سروتا او کرستا پیوستی خودی پی ابخشید هرچن خوشت پیت هرچن خوشت بود گرنگو پیوستید پیتی پی ابخشی اویج لقولایی بخشایشی روح و ایمانویم که خوای پروردگار امر رفتاری لقرآن بجوانی رنگ ریش کردو افرمید
لمدحي هاولاني پیغمبری خوادا صلی الله علیه وسلم ولمدحي او کسانی کخوا دوست نو دوستی خوانو فرمیم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كأما آكاريكي جوانا روشتيكي برزا شتيك كبو خوياً بيوستيانا شتيك بو خوياً آتاجن بي أي بخشنو خلاتي أكنو بدياري أيدن بو كسيكا بيوستي بيتيو آتاجي بيتيو لچاور رواني دايا بخشايشو بخشن ديو لخو بردن بروبومي إيمانا شون که پیغمبری خوا افرمی صلی الله علیه و سلم لدیارترین نشانه و هوکارکانی لخو بردن که لجیانی انسانا پرشن اداتو امیا یکمین یا نشانه ایمان یکی راستقینه او تا رسول اکرم افرمی علیه الصلاة والسلام لفرمایش یکی صحیحا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه هیچ کسی گلئی و ایمانی کامل نابد یا ایمانی ناگینه تچلپوپا اتا وکو اوی بو خوی پی خوشا بو براو خوشکی مسلمانی پی خوش نبی دو همینیان بدس هینانی خوشویستی خوایا چون که خوای پروردگار او کسانی خوشوی کله خو بردو خو نوستن و ایثارو خو نوستی انجام ادنو و بدل یکی صاف و معامله اکن لگل براو خوشکی مسلمانیانا که اوش لأخلاق برزکانا و لچلپوپی خواوستیا خالیسی همینیان درون برزیو عزتی نفسو نفس برزیا سی همینیان پالفتکرنی نفسا لکانیاوی اخلاصو شوردنویتی و پاکرنویتی لنخوشیو میکروب چپلکانی خواوستیو رشدیو چروکیو حلپو تماع کسی نخوشی پیسن الانانيه والبخل والطمع خوستي چروکیو رشدی لقل هلپو تمع کردن که امانه نخوشی درونینو مروفی خاون شکو شکو اشکینن یمه مسلمان چون بتوانین بگین او منزلگا یا وکو شونوارکانی خونوستیو خواوستیو لخو بردویی لجیانی ایمان دارا چون ابی یکم بخشینی او خواردنی که خود پیوستی و پیتی و بلان برسیخ چاوروانیتی. دو همینیان بخشینی وقتت که خود وقتکت بو خود بلا و گرنگ بلان کسی که پیوستی به هاوکاری و به دموچون و لچاوروانی دای اچی به دمیو او کاتی خود ابخشی پی. سی همینیان دزبردار بون لحظه نفسیکان و تنازل کردن و پاشک شکردن لکومل یشد لبرامبر دلخوش کردنی کسی که یا چسباندنی حقی که یا بر پرجدانوی پیلانی که شیطان کتیگدری بینی خوشویستانه سی همینیان پالپشتی کردنی لی قوماوان لگل اوی خویشت پیوستید باو پشته که حتا بلام لی قوماوی که پیوستی با توی پیوستی بشتی توی دزنانی بر روی وو اوندی پید بکریت هاوکاری اکی خالی پینجمینیان سرقالبون به پیوستی خلقو یارمتی دانیانو هرچن انسان که تا تایبتکانی خوی حزی به اسراحتا حزی به سرقالبون به جیانی تایبتی خوی و بلام ازانه مسلمانان و براو خوشکی مسلمان لچاوروانی امدان بدمی و بیو هاوکاری بیو پچی بدم پیوستی کانی و بدمی و اچیتو کار آسانی بو اکا شوی نوارکانی لجیانی ایم ایمان دارا یکمینیان دلی انسان آرام اگریه و روحی چش ابینه و انسانی ایماندار بما درونی آسوده اکا که بتوانه خاونی لیبردونو خونوستیو بخشایش بیتو بتوانه پیوستی برامرکی جیب جیب که خالی دو همینیان خوشویست بون لای خلقو و دروز بونی متمانه و ریز و قدر خالی سی همینیان برکت کوتن ناو مالا و انسان بوا هر وکو پیغمبری خوال فرمایش دیقا افرمید او کس برکت اکویت مالو جیانی و ما نقص مالو عبد من صدقت هرگیز کرتی ناهینی کمی ناهینی زرر ناکا مالو سرمایی او کسی که چاکو خیرو بخشندهی لی اکا کواتا خونویستی لخو بردن آکاری کی برزی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام خالی چوارمینیان چسباندنی یک ریزی مسلمانان
و پیوندی کوملایتی کان بپتوی امینیتوا و سوز و مهربانی لناو خلقا بلاو ابیتوا و کاری دست جمعی کاری هاو کاری کوملایتی و پیوندی کوملایتی کان و دزباری یکدیدان اما آکاری که برزی مسلمانا لناو مسلمانانا زیندو ابیتوا لرشگاری که هر کس بو خوی اجی خوویستیو تنیا خوبینینو پرگیری و دور پریزی که براستی نخوشیه که ریزی کوملگه تیگ اداتو ایشیوینه ام آکار جوانه او گرفتش چار سر اکاتو ریزی کوملگه پیکوا ابسته توا اما لجیانی دنیا دا ام برو بو مباشانه هی بو قیامتی خواهنکشی بگیشتن بر رزابونی خوا که همو هولی انسان ایماندار مسلمان لنویش کردنی، لرزگردنی خلکی، لچاکل لگل باوکو دایکی، لچاکل لگل درو دراوسی، لبدموچونی لقوماو، لچون بو مزگوتی، لهمو ایش باشکانی بو دوشتا، یکم با دسهنان رزامندی خوا، دو همینان گیشتنه بهشت، بهشتی شیدس که بو همو نازو نعمتوا. دی اما یکم خالک که انسان لجیانی خوا نویستیو لخوا بردویو ایثارا دسی اکویا، او تا رب العالمین افرمی اهل ایمان و تقوا و خوشویستانی خواو میرادگرانی بهشت او کسانن و یؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون که براستی اما پایی کی برزا براستی روشتی کی گوری خالد و همینیان گیشتن بپل برزکانی ایمان بپل برزکانی کسایتی و ایثار والا انسان اکا بردوام لناو قازان جو لناو خیر آبه سی همین یا نجات بون لنهامت یکانی قیامت که لقبر و دست بی اکا و پاشان با نهامت یکانی ساحی محشراتی اپره و خواه پنامان با ام آکار برزوا اکا ابیت بربست و پرژین و قلغان لآگری جهنم و خواهنکی کواتم روشت برزی خوانویستی و روشت برزی بو خوا جیان ولا خو بردوی و ایثار کردن انسان شکومند اکا انسان برز اکا تو انسان جوان اکا انسان پایدار اکا ولا حضور رب العالمین شیرینی اکا و مقام برز ابیتو و لناو کاروانی پیغمبران خوی ابینیتو ولو کاروان برز و برز و پرشکوی دانا بری که امش براستی سرمایه کی گوره که انسانی مسلمان لجیانی دنیای دا بتوانه بدستی بینه. خوشویستانو عزیزان لجیانی هاولانی پیغمبری خوادا صلی الله علیه و سلم امر رنگی داوتوا لجیانی تابعینا و لجیانی زانایانو خواناسانی پیشو من دا به همان شوا لجیانی هاولان من دا رضا و رحمتی خوایان لیبه کاتی که هاولان کوچیان کرد بوشاری یثریب که پیغمبریان ناوی لینا مدینه منوره هاولان که لمکه و رویشتن و تشریفیان برد بو پاریزگاری لآینی پیروزی اسلام و بهاکانی ایمان مال و زید و جیانی خویان بجهشت هیچیان پی نبو دست بطال هبو شمشیرکی پی بو هبو خنجریکی پی بو هبو اوشی پی نبو اونده لتوشبری که خواردنی ریگی پی بو تا پی بگات مدینه بلام اهلی مدینه کپیان او ترا پشتیوانان و اهلی مکه پیان او ترا کوچریان کبا عربی پیان او تری مهاجر و انصار پشتیوانکان اهلی مدینه کاتی خلکی مکه هاتن رویشتن ریغیان پیگرتن دوای بخیر هاتنو مندو لی نبونی کردنو پیان وتن مندو نبن بخیر بین سرچاو من و پاش حسانو و پشودانی هیلاکی ریغیان و تیان برایان ایو برای ایمن لپیناوی آینی پیروزی اسلام هاتون صحابه ها بوتو تی که که من دو باخم هیم وره هر دو باخه کم تماشا که کامیانت اوی پیشکشتی اکم ببی هشتگ لبر خاطری خوا بو اوی لیره که پیویستی کانی خود جه بجه که و معلوم نالت هاتی یا معلوم نالت لگل تایا محتاجی کز نبی اویش لولا ما ای فرمو خوا جزاو باته و برکت کویت مالتا و رگی بازارم نشان بده و رگه کسابتم نشان بده و شیوازی معاملم لیره پی آشناب که خوام دسی جیان اگرمو لگل ام جیانه دا با کسابت کردن خوام رأیهنم ها
هبو دو دوکانی هبو یا دو کپری هبو به همان شیوه یعنی اولیه بردنی هبو مالو سامانکی هاورده بو که پارو پولی او کاته لطورکا بو پارو پولی او کاتش زیو آلتون بو لیرو درهم بو فرمیتی اما معلومت چن یکید اوی بده میو بو خود جیانی پیم سوگر که هاولانی خلکی مکش که کوچریو مالیت یکچو آواری ریگه بون به هیچ شیوه یک تماعیان نبو لمالی براکانیان لپشتیوانان ریگه بازاریان اگرته بر لجیانی تابعینا برو بیخوین روا اونده نمونه جوان های انسان هست بشر مزاری اکا لگوری او پیاوانا و لسردمانی پیشینی ایما لسردمانی علما گورکانا زاناو بخواسو الحوانا و لام سردمی خوشمانا که ابینی خلقیا بو غریبه یک بو لی قوماو یک بو کسی که مصیبت یکی بسر هاتوه جیانی خوی ترخان اکابوی دزل خوشیخانی خوی هل اگری مالو منالی بجی احیالیت دزل کارو کسابتی هل اگری بو اوی بچی بدم او نارحتی وکو او حالتی هاو بسر خلکی سوریا یا او حالتی هاو بسر خلکی ناوراستی عراق یا او حالتانی هاو بسر خلکی ایما که آواری ایران و ترکیه بون بزانه مسلمانان چند بسن فراوانی لو ولاتانه لملتی کردمان چون هاتن بدم او خلق آواره و چون هاتن بدم او خلق لی قوماوه و یا خلقی خو من کاتی که لسالانی کتایی هشتاکان دیهاتکان ویران کرا سوتین ران آواره کران خلقی شار چون بدم یانه و باوشیان بو کردنه و لحوشو مالکانی خویانه جیان کردنه و سغلتی خویانیان قبول کرد نومالی خویانیان توشی جنجالی کرد اصلاحاتی جیان و رابواردنی خویانیان پراویز خست بو خلکی که آوارو در بدر بو بو بدستی رژیمی او اولاتر چو که خلکی در بدر و آواره کرد لگوندو لشاروشککان که کران عرضی محرمه بو یک لخو بردوی آکار یکی برزه ایمانداران پی براستی رازاون یا براو خوشکان من لفلسطین و لغزه یا لأفریقا ولا هر شو نکی ام دنیا یک مسلمانان لناو مینتی اجیاون که خلقی مسلمان لسر تاسری زهرزوی عدل یان بو هاتوتا کل و با او پر هستو شعوری برایتی و خوشگایتی و کسایتی و ایمانداری و اوی بویان کرا و هاوکاری بران برکان یان کردو چون که زانیو یان اما کروکی ایمانداری اما روشتی پیغمبران و اصحابی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام رضا و رحمتی خواهد سر هاولان بیه بایه که ام آکار جوان لناو جیانی ایمان دارانا وک استیری پرشنداری آسمان ادروشه توا وک تشکی خور لجیانی مسلمان ادروشه توا ای ایمه چون بگینه او اگر کسیک لو بیا بشه یا ناتوانه یا رگکی نازانه چون وامان لی بیا که آوالی بردو لخو بردو خو نویس بین یکمینیان چینه خدمت قرآن قرآن باشترین ماموستایه که باشترین فرگه که که انسان تیدا پرورده ابیا دو همین یان چاو کردن له حوالانی پیغمبري خوابوی جیان نامکان بخوینینوا بروینه خدمت او تمن پرلا گوهری که اوان پیشکش یان کت به جیان و بمروایتی بروینه خدمت او خدمت کردن او تی کوشانو حوله به وچانی که اوان دایان بو بلاو کرنوی آینی پیروز اسلام و خزمتی مسلمانان خالیسی همینان تیکوشان لگل نفسا که نفس من را بینین لکسر چاککاری لکسر بخشندهی لکسر خوانویستی و لخوبردویی و بدن پیویستی خلکوا خالیسی همینان پرورده کردنی نفسو درون لسر خوشویستنی خلکی بزیهاتنو بخلکی هستی مروف دوستی و خوادوستی و خوانویستی لجیاد مانا با دست بینین اویش باو ابی لخزمت جیانی پیغمبرانا کاد بسر برین و جیان نامی پیغمبری خومن بخوینین و خالی چوارمینین پیشنگی باش البب جیرین لو کسانه نزیگ بین و که خوانی امر روشتانن تیکل یان بین اگر ماماستاکانن بچین خزمتیان اگر امام و خطیبکانن بچین مزگوتکانین اگر هر کسی که هول بدین لی نزیگ بینو لی سودمن بینو جویلی بگرینو گوه رایه لیب کنین و چاوی لیب کنین که اما انسان والی اکا پاشان دوائی او زور یادی خواه کردن چون که یادی خواه دلی انسان پاک کات و زور سلاوات دن لسر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خالی کوتایی همیشه دوائی پینس فرزن نویجکان و پیش دست پی کردنی نویجکان
دسی پارانو من بو آسمان بی بپاره نوا او دعانه که لقرآن هن و او دعانه که پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم فرمونی و دعای اصحابی پیغمبر خواه و هر دعای کی باش و کاری نرمبونی دلو پاکبونه و رازانوی دلو بهیس کردنی ایمانو لابردنی چلکو چپلی غرورو لخوبایی بونو لابردنی چلکو چپلی غرورو لخوبایی بونو.

0: إمامي بيغمبراني لسان ربيع الأولو مري مناته بلو ججني قلو وبهاري آزادية لخوشي أم مولود دا كورو آهنگو شادية آهنگي هنگو پاپولا بو شاقولي باغي قلان بو خوشوي سكيد لان بو خاتمي رسالتو بو حويني شيري جيان بو او سر کرده بيويني بمن دالي قدر دايكي لدابري فرميسكي نا وقتي سري كراسي بنازي دري بتونيلي ترسناكا رگای ترسو بیمی بری نمامی که بی باخوان خدا خوی باخوانی بو بو چاوانی کنا خون چاو دیرو نیگابانی بو لناو مارو اجدی هادا فریشت پاسوانی بو حراج گجوانی بو مانگو خورو استرکان وستگی تیلی چاوانی بو ای روناکی هواری من سالاری من ای مرهمی حناوی کولواری من او دمی که لتو دور بوم حراسان بوم نیچیری نفس و شیطان بوم زور کسم ببرازانی برا نبون زور فانوسی دو کلاویم کرده چرا دوائی زانیم چرا نبون اگر رام بو بخت وری گلای تمن زوری وری روشکانی تمنی من وکو بفرتوان و گری پرسیارکانی من نکرانو تا تو مناسی و حانام حانی ای هوینی کامرانی او سامانای جینم زانی تینویتی ناخد شکاندم هر تو توانید کس نیتوانی ولامی پرسیارکانم هر تو زانید کس نیزانی تو ما مستای همو مانی چون فروستادی آسمانی برگی دو همی ایمانی تیو تیو دری وجدانی لپاش نوح و ابراهیم پیروزی خاکی کردانی به جهادی نسروتی تو به کانیاوی حکمتی تو به وشی مرواری آسای جوامع الکلیمی تو آسنی سارد گرم کرا عمر بودین نرم کرا چرای آزادی حل کرا هجار لگل دولمندا کویل لگل سرک هوزا بو نبرا پیروزت به کمت مانی و کفا بالله شهیدم محمد رسول الله للای خوا و خلات کرا من اجل کردستان و لخاککی قاضی و شیخی پیران و حتی و کی بناس کوتی امتی توم لوچی صلاح الدین و بربابی کاوانی توم تو هاند داین لجردسی روم و فارز درد هنائن نان و آزادید بو هنائن کاتی لحجده کوچی دا با پیران من چون پیجوازی یاران و پیان وطن فریاد رسان یه مگلی که داماوین مفخوراوین بشخوراوین بنانسکی بخزمت چی را گیراوین چندین سالا ولات من زود کراوا هرچی ما فی خواه پیداوا نمان ماوا نپاشایا ندراوا نبیستان و زوی و آوا یاران هاتن دشمنیان تارومار کردین گلو خاکیان رزگار کردین بوی نسردسته ملتان بو داهنان خاون دیان میرنشینی وکو بابان و اردلان کاتی علامان گرتدس بجور بوی نفریاد رس بو بی کسان اش بوین بکس چندین کوشی استمکار من خست شوکان و هرس کچی چند سال لموبر چند قلندر چکمل پی بیری لسر لخوا و لقیامت بی خبر هردویان هنای سر من برگی ترسو برسیتیان کرده بر من لای ولاتانی دراوسی چند کلاویان کرده سر من ویستیان لتو دامان برن بپاربو کویلایتی بمان کرن وگر نابنوکی نیزه حل من درن خنده یان کردین بگریان خوشیان لی کردین بجان قربان هشت عبری نکی کو ملکوژی نگر سلمان قطماغی نکردو توا آهو نزولی حلبجی خنکاو من بیر نچو توا دو او کسی تکای محشرت پیدرا قرآنت پی خلات کرا ناود لای خوا برسکرا نجاشی کیلی گریان بو کباسی توی للاکرا امامی پیغمبرانی گوری کرانی آدمی خدا خوی شاهدی داوا که پیغمبری خاتمی دلیلی رئیس الفرازی حتا روژی قری محشر همو من بیگ دنگ دلین صلاة و سلام بدنسه
1: ای محمد بل بلکی چاوی کردان ای محمد بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو ای محمد بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو ای محمد بمولود و صلاوات دمانو ای محمد بپیرو لاو منالو پزشکو افسرمانو بنيرغزي شار زورو بباخو دي برمانوا بصلاحك اي ايوبيو بقازرا برمانوا بقانعو بيرميردو چابخانو هنرمانوا بميجوي هلب زركاو بخاكي جو هرمانوا بچي كردو كردستانو آسماني سر سرمانوا بقربان توي سرورين كردك إسلام بروري.

باسی صفت و نشانه و هاتن و تمنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب فی صفت النبی صلی الله علیه و سلم و مبعثه و سنه. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلی الله علیه و سلم ليس بالطویل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. واتا انسی کری مالک رضای خواه لبداله پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیاوی که دسته ممنوندی بو، نزور دریج و نزور کرد بو، رنگی سپی و سور بو، بلام نکس پیاکی ساده بیتم. قجیشی نلولی که کرش بو و نخاوی که تواو خاویش بو که خواه کردی با پیغمبرو سروش و وحی بو نرد. تمانی 40 سال بو، 10 سال مایه ولی مکه ولی موایه دا سروشی بو دهد ولی مدینش هر وها 10 سالی ترمایه و سروشی بودهد. وکاتی که یعنی پاکی سپرد 8 سال بو، هموی 20 موی سپی لسر و ریشیا نبو. پیشوا مسلم گراویتی و عن البراء رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. واتا براء رزي خويل بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم بالا ناوان ديبو، نا قوچكي كي نا قولاو نا كرتبنه كي بيتان بو، سنگو ناوشاني پان بو، وا قجسري زورو پر بو. جاري واد بو قجي ديدال نرمي هردو گوشكي، جاری دیم دست جلی سوری لبرده بو، هرگیز لجیانی خوماشتی کم ندی و یا کسی کم نبینی و که آوا وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جوانو نازدار بی. پیشوا مسلم گراویتی و برزان رون کردن و یکی پیویز لم نوانده بو ام فرمودانه اوی که قصه راست اوی که کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفاتی کردو تمنی 63 سال بو، نک 60 سال. دوهم ماوی رساله کی و پیغمبرات یکی 23 سال بو، نک 20 سال. عن ابي الطفيل رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الارض رجل راه غيري، قال فقلت له: فكيف رايته؟ قال: كان ابيض مليحا مقصدا. قال مسلم بن الحجاج: مات أبو الطفيل 100 سنة، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا أبو الطفيل رزاي خويل بدله لسر روي زوي بجغ لخم كسي ترنموا لسر روي زوي كا پیغمبري ديبه صلى الله عليه وسلم، وتيان تو كديوتا بومان باسكا كرنگو روشيوي چون بوا. فرموی سروس پیکی نازداری شوشیرین بو، لشولاری که نازکو نازداری رکو پیکی آسایی هبو. امام مسلم کری حجاج که دانری صحیح مسلم رزای خوایلی به دله ابو طفیل سالی صدی کوچی مردوا و دواترین کذبوا لحوالانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وفاتی کردوا. برزان ابو طفيل ناوي عامري كري واثل ابو بخزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم گشتوا چن فرموده لپیغمبر ودگرتوا كان فرموده ايرا يكي كيانا لا استيعاب داد فرمي سال غزاي احد لدائك بوا 8 سالان بوا كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتي كردوا لكوفن اشتجيبو سال سدي كوشي لمكا مردوا و 800 سال بوا هند دلن لصد تيباريوا. فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سبارت با موری پیغمبراتی باب فی خاتم النبوه. عن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلی الله علیه و سلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته
وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وتجابر كري سمور رزاي خويل بدله پیشسر و چالی چناغی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنه باز بوبون، بلام کچوری دکرد باز یکی پیو دیار نبو، بلام که قشکی در جاکا موسبیکان دردکوتن، موی ریشی پر بو، پیای ووتی روی وک شمشیر آوابری قدار و جوان بو، فرموی نه، وک شمشیر نبو، بلکو گلی لوش جوان در بو، وک خور و منگ و آخر و گش و جوان بو، موری پیغمبریتیم بینی بناوشانی او بو، وینه هلکی کتروابو لرنگی جستی بو. پیشوه مسلم یراویتیو عن اسا ابن یزید رضی الله عنه قال: ذهبت بی خالتی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالت: یا رسول الله، ان ابن اختی وجع، فمسح رأسی ودعا لی بالبرکه، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. واتا سائبي كري يزيد رزاي خوالي بدلي بورم خشكي دايكم بردمي بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أي پیغمبري خوا، أم خشك زايم نخوشا؟ پیغمبرش صلى الله عليه وسلم دستي هنا بسرسرم داود وعون زاي بيتو فريبو كردم، انجا دزنیوجی گرتو لآو چوری دزنیوجه کهیم با مفرق خواردوا، او جا لپشتی و راوستامو سیری موری پیغمبریتیم کرد که و نوشانیو بو وک دوگمی پردکل وابو، یا خود وک هلکی کو وابو. پیشوا مسلم یراویتیو عن عبد الله بن سرجس رضی الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا، قال فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. واتا عاصم لعبد الله كري سرجيسوا رزاي خوين لبدله خم پیغمبرم ديوا صلى الله عليه وسلم ونانو گوشتي شم لغلي دا خواردوا، ياوتي نانو تريدم لغل دا خواردوا. عاصمتي پيموت آيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پارا و تو بود؟ فرموی: بله، با تویش و با همون مسلمانی که تریش پارا و تو. او جا با پشتیوانی خسکی خوی ام آیتی خوینده و: واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات. و تا داوی لبردنو توان پوشی لخوابکا هم با خوتو هم با همون مسلمانی با نیرو میان. عبدالله فرموی: انجا لپشتی و سرام و چوام کود با موری پیغمبراتی بناو شانی و بو لشیوی دستی نقا و بو خاله کی زوری پیو بو لچشنی ورده بالو که. پیشوا مسلم یراویتیو بچکولکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبصر دا انیشت چن فرموده که لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم یراویتو یکی لفقین او دارکانی عاصمی احوال امام اسقلانی رحمتی خوایلی به لإصابه داد فرمه: حوالی پیغمبر بشوی درست فرمودی لپیغمبر بیستو و یراویتیو. فرموده سبارت بشوی دموچاو پر

0: بیسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين، اللهم آمين. برزان و خوشویستان بیسرانی عزیز، برایان خوشکانی برز لهر شوینه کن. سلاو رحمتی پروردگارتان لیبید. هیوای سرکوتن و سرفرازی و خوشحالی و کامرانی و عاقبت خیری با همولایکتان دخوازین. برزان و خوشویستان ایما وکو دیار لای اوی برز و بیسر و خوشویست دین خزمتان با پیشکش کردنی او برنامه با ناو نشانه چونیتی پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کل قرآن دا باس کراوا که پروردگاری مهربان او پیغمبر عزیز و خوشویستی پرورده کرد و با ایمش دا قرآن دا تو مار کراوا با اوم بستش ایما او ویستگه فراوان و پانو برینه بهل دزانین با تویجین و دراسه کردن و تیگیشتن لچونیتی پرورده کردنی کسایتی او مروف مزنه کللان خوای گوره و پیگی گوره کراوه و ناوی لیندراوه و ناوی برس کراوه تا با آسمان تا وکو بیتا پیشنگ و قدوه با ایمه امتی او محمد صلی الله علیه وسلم. برزان و خوشویستن رهنده چیتر و گوشنگه چیتر لپرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بریتیه لپرورده کردن لسر ورگرتنی ازمون و سود ورگرتن لازمونی پیغمبرانی پیش خوی بوی لوی کوا لسورت الاحقاف آیت جمار نو خواهی گورو مهربان فرمان داده به پیغمبری عزیز و خوشویست کوا بو خلکانی دورو بریان بله قل ما کنت بدعا من الرسل پیان بله کوا ای پیغمبر کمن یکم پیغمبرو تازه پیدا بون نیم لپیش من پیغمبرانی زور هبون بوی خوشویستانو برزان لانزامی هات نخواروی قرآنو هیدی هیدیو پیتا پیتا لناواخنی صورتکانی قرآن دا هواش هواش ازمونو جیانامو شوازی معامله کردنو شوازی پرورده کردنو آرسته کردنی پیغمبران سلامی خواهر نسر به بو قومکی خواهن بو گلکی خواهن بو امروانه که لگل یانده جیانو لگل اوان بون او ازمونه بشوی چی زور ورد قرآن باسی کردو بو تمایی ویزدگه چی تر و بو پرورده کردنو دارشتنو دامزراندنی کسایتی پیغمبری عزیزو خوشویست بشوی یک بر رزانو خوشویستن. هشت جزء قرآن بریتیه لا چیروکو سرگزشتو روداو اوشتانی کل رابردو باس کرا بلام چیروکی چی راستقینه اوی دی جیرتو باسی دکا پروردگاری مهربانه خالقی آسمانکان و زویه خدای همو مروفکانه او پیش محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبرانی تری زوری هناردو بو مروفکان تاوکو آرسته هم بکن تاوکو فیری خواناسی هم بکن همو او ازمونانه بو پیغمبری خاتم باز دکره بوی فرمانی پی کرد قرآنی پیروز پروردگاری مهربان قل ما کنت بدعا من الرسل ای پیغمبر پیام بله کمن یکم پیغمبرو تازه پیدا بو نیم و لپیش من پیغمبرانی تر زور هاتون خوشویستان یشه لو درس گورو گرنگانی کوا بو تمایی پرورده کردنی کسایتی پیغمبری عزیز و خوشوی صلی الله علیه و سلم سرتاو کوتایی بدایت و نهایتی دست پی کردن و عاقبتی جانی پیغمبران و جانی قوم و نتوکان و جانی همو اوانه بو پیغمبری عزیز و خوشویست بازدکری بو بمبستی اوی کوایی کمزار بردوام بردوام گشبینی ببیت بشک لکسایتی او پیغمبر خوشویستا ولدوای اویش بو ایما بردوام گشبین بین لجیان سرتایش تکان بخوینی نوا تیبگین کواچون کوتاییان ده و او یاساو رسانا درک بکین بوی کوا مروفکان بپی یاساو رسایک حرکت دکنو دزولین کوتایی چون بجیان ده مروفکان چون کوتایی بجیانیان ده و چون دست پیدکن و اوی بشوی اک دستی پیگرد چون کوتایی پیده لبر اوا پر او پر بریتیه لعمل لهیوا لگشبینی لهولدان لکولندان لمتمانبون بخوای گورا لمتمانبون بو منهجو برنامه کوا بو پیغمبری عزیز و خوشویست که قرآن پیروزه دیت خوارو نازل دبیو لدوای اویش که او نماو قرآن هیا بو ایم ایماندار بو قرآن که دی خوینی نوا ابه یک پارچه گشبینی و هیوا و
دل خوشی ورگرین بو اوی بتوانین چون معامل لگل یکو روداوکانی جیان دکین و چون لیان تیبگین چون شکاریان بکین لبرو برزان خوشویستان یچی لوشتانی که و بیری پیغمبری خوشویست دخریتا و لقرآن دا و پروردگار پیدا فرمه تو اوشتانت ندزانی ایما بمان باس کردی بمان بستی ازمون ورگرتن بمان بستی زیاتر چسبابون لسر او رگا و ریبازا بمان بستی زیاتر پابند بون و زیاتر متمانه بون بو پیامی که بود دی اها پیش خود چندها پیغمبران هاتن سلامی خواهن نسر بی بو یچی لو سیغو دستواج قرآنیانا کوا هاتوا بو پیغمبری عزیز خوشویست وی رای پرورده کردنی کسایتی اول سر هیواو گشبینیو با عمل بون بلام ازمونی چی زور لجیانی پیغمبران بوی تماشا دکین لکوتایی هر باسیک لجیان نامی پیغمبریک لپیغمبران سلامی خواهن نسر بی قرآن او حقیقت راستیا بیری پیغمبری خوشویست دخاتوا بوی دوی او ناو برای دسین خزمت هندگ لآتکانی قرآن فیروز که به نمونه وریاندگرین چون نتی پرورده کردنو دارشتنو دا مزراندنی کسایتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لسر اوشتانی که او نیده زانیو بوی باسکراوا به مبستی ورگرتنی درسی هیواو گشبینیو همت برزیو متمانه بخوبونو متمانه بخوابون کلی ورده جری دوی او ناو برای دینو خزمتان بو چون خزمت هندیک لو آیاتانه

رادوی محراب لمانگی رمضانی پیروز دا با ختمی قرآنی پیروز لدوکاتی جیاواز داو فرمودکانی بخاری و مسلمو با چندین برگو برنامه تایبتو نوی هاوریتی ساتکانی رمضانی پیروستندکاد با ساتک لسایی مانا برزکانی قرآن برنامه لگل قرآن دا دبیتمی وانتن با ناسینی رگایگ با جیانو برو کمالچون گوه بیستی برنامه باشترین چی روگ بن با روشنایگ بدوای ماناکانی بونو جیانو مرگ دا گویستی برنامه حکمتی بون بن برنامه جیانی هاولان نگاه که برو استیرکانی رگی هدایت دلو بیگ لدریای سیرتی پربرکتی پیغمبری اسلام صلی الله علیه وسلم لبرنامه کسایتی پیغمبر لقرآن دا لبیتمی وانتان با هنگاویگ با پرستنی پایکانی جیانی کمالایتی و آسودهی خیزانکان برنامه آسودهی خیزان دبیتانی وانتان برنامه فرموده قدسی تیشکی که لگوهری فرموده و با شهر زبون لیسلام و بنامگشت یکانی و گورانکاری و جیانسازی برنامه یاسا قرآن یکان دبیتا هورتان با گفتوگوی زنسی اینی و چانگ لسایی شریعت دا جو بیستی برنامه پرسیارکانی ایو دبن با گشتیک بنیو سرچاوکانی اسلام و ناسینی رهندکانی و پیکو بسنی دوینه با امرو برنامه اسلام ناسی دیتا خزمتان با بانکردنی مروف برو حقیقت و عدالت برو بهشت و نمری جو بیستی برنامه بانگ خواهی کندبن با اوادانی دلو درون و قرآنی بون لخزمت قرآنی پیروز دا برنامه آداب اسلام یکان پیش کشدکرید چند ساتیک با دوری خوانی روح دا چند ساتیک با بیدنکردنی جستا جو بیستی برنامه گفتوگوی رمضان دبن با جوان خوندنوی قرآنی پیروز لپیناو جوان کردنی جیان دا برنامه جوان خوندنوی قرآن دیتا خزمتان با جیان یک با حکمتی ماناکانی بونو دروشانوی آیتکانی قرآن برنامه دروشان دیتا خزمتان چرا یک با برچاورونی و توشوی یک با سفری جیان لتفسیری روشن روشن دکریتوا با اوی همیشه لهنگاونان دابین همیشه چاو من للودگی هیوا بیت جو بیستی برنامه زردخانی هیوا دبن با بوجاندنوی گلزاری دلو درون من با شکندنی تینویتی روح من برنامه کانیوی قرآن دبیتا میوانتن.

بله خوشبیستان و برزان. اوی که استال نومان ده هیا پیامکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. او قرآنی که 23 سالی تمنی او ترخان کرا بو ورگرتنو حلگرتنو پرورده کردنی مروکان لسری. ایمه دبه لو قرآن زور رامینین. دبه باشی لیتی بگین تاوکو وکو چون بو او هات ایمش آوا او رولی پی ببینینو خومن برو او برزیا هنگاو بنین. برزان. لو شوينانه كوا قرآن باز دكات كا پر لأزمون ولجاني پیغمبران سلامي خواهن لسر به و دوا بدواي اوا با يك آيات یا دو آيات بيري پیغمبری عزيز و خوشویز دخاتوا كتو اوشتانت ندزاني بو نمونا آيات جمارة 34 لسورة آل عمران كاتي كوا باسي عائلي آل عمران دكا باسي دايشي مريم دكا باسي مريم دكا باسي عیسی کری مریم دکا رضا و رحمت و سلام و رحمتی خواهی گوران لیبید همو اوانه بدور و دریجی بوردی بوردکاری که قرآن باسی کردوا دعا بدوای اوا دفرمه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما کنت لديهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم وما کنت لديهم اذ یختصمون با کرتی معناکی اوی د فرمه او شتانه کله پیش شو ل آیاتکان پیش آیات 34 سوره آل عمران که باس کراوه لو چیرو کو سرز گوزشتانه د فرمه او شتانه که باس کران سنت حواله ګون ل غیبه و امل رگی وحی سرسوا بتوی دگینین خوتو ای محمد ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم لوی نبوید کاته که پینو سکانن هل ادا او پینو سی چه سرکو او نی برد و اویان ک مريم پرورده بکات ببیتا کافلی او و توله وج نبی کاتی که کشان هبو لسر اوی چه بخیب بکات بلام همو اوانه که باسکران بوتو ازمونه پرورده کردنو پیگاندنی کسایتیه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما کنت لديهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم وما کنت لديهم اذ یختصمون لشوینه چیتر دوا بدوای باس کردنی چیروک و سرگوزشته و بسرهاتی نوح سلامی خوایل سر به پیغمبریشی بتمن پر همت زور هولدرو تیکو شر بر همیشی کم همو اوانا لا آیتک لا آیتکانی سورتی هود قرآن راشکاونا لا آیتی جمارت چلونو بو من بازدکا دوا بدوای او باسه ده فرمه تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ده فرمي أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أواني كباس ما انكرد بوت لا تيروكو سرگوزشتي بسرهاتي نوح پیغمبر سلامي خواهد سر بي لحوالا ناديارا كان كبود دنيري نتودت زانيو نهوزو نتوكشت پیش انباسي ايما جاتو خوگرو با آرام با چون كبراستي پاش روش بو خواناسو پارس كارانا ليرا ورگرتني ازمون فیر کردنی صبر و آرامی بهیوابون گشبینی متمانبون بو بخودی او منهج و برنامه که پیغمبری خوشویست بویدهات که قرآن پیروزو تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ایما بمان ناردی ایما بمان باس کری لکات کواتو ما کنت تعلمها انت ولا قومک نخود دت زانی نقوم نتوکد دیان زانی پیش اوا من قبل هذا بويا فاصبر إن العاقبة للمتقين آرام بقرا هر وكو چون اواني پیشتو كباس مان کرد آرام يان گرد عاقبت بو اوان بو عاقبتو دوار روجش هر بو تويا لشوين چتر دا برزانو خوشوستان لتسيروكو سرگزشتي و بسرهاتي يوسفي پیغمبر سلامي خواهي گوري لسر بي يوسف پیغمبر كوري يعقوب پیغمبر سلامي خواهي گوري لسر بي لسورت اگده بنای سورت یوسف که قرآن باسی کردوا بلام سرطای اوا و کوتای اوا بریتیه لا بیرخسنوی پیغمبری عزیز و خوشویست بوی کوا او هیچ تیگ لوانی ندزانی زور به آگاو لو چیروکو سرگوزشتو بسرحاتانا بلام قرآن پروردگاری مهربان بوی او قرآن اوا بوی بازدکا بو اوی اویش گشبین به بو اوی اویش متمانی بخو به بو اوی اویش بزانه کوا سرده کوی بو اوی اویش متمانی زیاتر بخو بیو گشبین بیو بهیوا بیو کل ندر بیو ماندون ناز بی تا دگات انزام هر وکو چون یوسف لناو بیر بو دسالاتو بو
پاشای او ولاتا کمصر لبر او پر پر بریتیلا هیواو گشبینیو خوشبختیو هم اوشتانه که پر لمتمانه بخوبونو متمانه بخوابون بوی لآیت جماره سی سورت یوسف آیت جماره سیو آیت جماره سطو دو هر دوشان او آماجهن بو اوی کوا پیغمبری عزیز و خوشویز تو اوشتانت ندزانی آیت جماره سی دفرمه نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين دفرمه ایما تاکترین و جوانترین چیروکو بسرحاتت بوده جرینوا ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهوی او قرآنه که سرچاو مصدری چیروکو بسرحاتکان او قرآنه که نگاه من کرد بولای تو لکاتک دا بیگومان تو لپیش ام قرآنه دا لم بسرحاتانه بی آگاوی هیچ ندزانی و این کنت من قبله لمن الغافلین و هروها لآیت سطو دوی سورت یوسف همان سورت آیت جمار سطو دو راشکاوان قرآن دوای اوی که همو او باسو بابتان بازدکا یوسف لناو براکانیو دواتر فیرلی کردنو دواتر درو لگل کردنو دواتر خسنناو بیرو دواتر فروشتنو کرینی بشویشی چند درهمیشی کم دواتر سزن کردنو امتحان کردنو دوای او تا دگاتا همو برسترین ده صلاتی او شوینا که پاشایتی و وزیر و پاشایتی و پیگهشی گوریا بو اوی خلچی رزگار بکن لنهاتی و نبونی بو چسپاندنی داد پروری لناو بیرو بزر کردن بو درکوتنو دیار بون لویو دوائی اوی لکوتایی که داده فرمه

رادیو محراب لمانگی رمضانی پیروز دا با ختمی قرآنی پیروز لدوکاتی جیاواز داو فرمودکانی بخاری و مسلمو بچندین برگو برنامه تایبتو نوی هاوریتی ساتکانی رمضانی پیروستندکاد با ساتک لسایی مانا برزکانی قرآن برنامه لگل قرآن دا دبیتمی وانتن با ناسینی رگایگ با جیانو برو کمالچون گو بیستی برنامه باشترین چی روگ بن با روشنایگ بدوای ماناکانی بونو جیانو مرگ دا گوه بیستی برنامه حکمتی بون بن برنامه جیانی هاولان نگایه که برو استیرکانی رگی هدایت دلو بیگ لدریای سیرتی پربرکتی پیغمبری اسلام صلی الله علیه وسلم لبرنامه کسایتی پیغمبر لقرآن دا لبیتنی وانتان با هنگاویگ با پرستنی پایکانی جیانی کمالایتی و آسودهی خیزانکان برنامه آسودهی خیزان دبیتا میوانتان برنامه فرموده قدسی تیشکی که لگوهری فرموده و با شهر زبون لیسلام و بنامگشت یکانی و گورانکاری و جیانسازی برنامه یاسا قرآن یکان دبیتا هورتان با گفتوگوی زنسی اینی و چانگ لسایی شریعت دا گوه بیستی برنامه پرسیارکانی ایواده بن با گشتیک بنی و سرچاوکانی اسلام و ناسینی رهندکانی و پیکاو بسنی دوینه با امرو برنامه اسلام ناسی دیتا خزمتان با بانکردنی مروف برو حقیقت و عدالت برو بهشت و نمری گوه بیستی برنامه بانگ خواه یکانده بن با اوادانی دلو درون و قرآنی بون لخزمت قرآنی پیروز ده برنامه آداب اسلام یکان پیش کشده کرد چند ساتیک با دوری خوانی روح ده چند ساتیک با بیدنکردنی جسته گوه بیستی برنامه گفتوگوی رمضان ده بن با جوان خوندنوی قرآنی پیروز لپیناو جوان کردنی جیان ده برنامه جوان خوندنوی قرآن دیتا خزمتان با جیان یک با حکمتی ماناکانی بونو دروشانوی آیتکانی قرآن برنامه دروشان دیتا خزمتان چرا یک با برچاورونی و تیشوی یک با سفری جیان لتفسیری روشن روشن دکریتوا با اوی همیشه لهنگاونان دابین همیشه چاو من للودگی هیوا بیت جو بیستی برنامه زردخانی هیوا دبن با بوجاندنوی گلزاری دلو درون من با شکندنی تینویتی روح من برنامه کانیوی قرآن دبیتا میوانتان.

بله برزان و خوشبستان لا سورتي القصص ك تنها قصه کتیدا باز دکره بریتیا لچیروکو سرگزشتو بسرهاتی موسی سلامی خوای گوری لسر به بهمان شیوا موسی پیغمبر سلامی خوای لسر بیت هر لملوت کیو لخصنا ناو او تا دغات اوی کوا پشتی ظالم و زوردار چی گوری او سردمی خوی دشنه ک فرعون ک رمزی استمکاری بو همون او بو همو صد او بو همو سردمیک لملوت کیو بهیزی به د صلاتی تاو کل کوتای خسنا جر او کوتنو لناو بردنی او استمکارا اوش پریتی لهیوا پریتی لگشبینی پریتی لمتمانه بخوابون پریتی لمتمانه بخوابون متمانه بو منهجو بو برنامه کوا بود ده بو ی قرآن بیری دخاتو تو اوشتانت ندزانی کی دزانی کوا لروش آوای چیوی تور ده نبوید کاته کوا پیامی خومن راگیان بموسا تو لوی نبوید اوانت ندزانی بلام و چند هاشتی تریش ده فرمه تو لناو دانشتوان شاری مدین دانشتجه بوید و آیتکانی ایمد بسریان دا بخوینی توا هر ایمین که پیغمبران روان دکین بو پندو آموشگاری بو تو باسی دکین و هر وها للای چیوی توری شو نبوید کاتی که بانگمان لموسا کرد بلکو او رحمتی تایبتی بو للایان پروردگار که تو من کرد با پیغمبرو آگه دارد دکین و کسایتی توی لسر

پرورده دکین کواتا هم او شوینانا کباز دکره وما کنتا و این کنتا هم اوانا دستواجه که که قرآن بکاری هیناو بو چی بو باز کردنی اوشتانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیزانی و شارزای نبوا و لحیت سرطاویش تریج دا نبوا پارز راوی بشویش راس و دروس بوی قرآن دوباره باسی دکاتوا ببستی ازمون پیدان ببستی پرورده کردنی کسایتی او پیغمبر خوشویسته صلی الله علیه و سلم لباسی موسی سلامی خوای گوری لسر به که او چند او شهر ریزدکا وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسی الامر وما کنت من الشاهدین هم اوانا او دستواجانن که دوباره دبنوا کما بستکمان گیان یا خود وما کنت ثاویا فی اهل مدینه تتلو عليهم آیاتنا حتوش کلوی نبوی یا خود وما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما هم اوانا بوتسيا كتوشتيق نازاني وإما آغادار دكينوا بو اويا مروف بزاني هل وكو چون پي فرمو پروردگاري مهربان قل ما كنت بدعا من الرسل من كمين او پیغمبرانا نيم كخواي قول الرواني کردوا دي اواني تركهاتون پيوست ازمونيان دي وربي پيوست لجيانو لازمونيان فيري او بي كتوش چون معامل دکی لگل قوم کی خود لگل دورو برکی خود لگل همو آوانه بای خوش بیستانو برزن پختی جیان نامی پیغمبران سلامی خواهن لسر به کراستی و حقیقتا اوانده که قرآن تو ماری کردوا هر هموی با دوشتی زور گوریا یکم اوه یکم روف لیستای خومنده و بو سردمی دا بزین قرآنش با پیغمبری خوش بیست که بردوام گشبین به و به هیوابه و هست بکه ماندیبونی او به فیرون آروا روزگ ده دیت برهم به انجامی خوی دگا به آمانجی خوی دگا بایه اوش پویستی به او پرورده هیا بایه یچه لو رهندانه که قرآن زور بازدکا و زور بازی کردوا و او جیان و جیان نامو سرگزشتانه با پرورده کردن و دامزراندن و زیجیر کردنی کسایتی پیغمبری خوشویسته صلی الله علیه و سلم ایما چون لو رابردو دوره بو نزکترین رابردو تا استای جانی خومن لسر آستی تاکو لسر آستی قوم و ملتو نتوی خومن چون سود لر رابردو بر بگرین ایم امروف با تیگیشتن پیغمبری خوشبی صلی الله علیه وسلم و قرآنش فرمانده که ایم ابه درس لر رابردو بر گرین نابه لر رابردو بجین ابه مرووی روزگاری خومن بین بو استا زور من پیبه بوده هاتوش اگر خوش من پیمان نما نویه چیوا پرورده بکن بو اوی بتوانن اوانیش مرووی روزگاری خوان بن رابردو بو پندورگرتنه بو بهیوابونه بو فیر کردنو وطنوی وانی گشبینیه بو با انزام گیشتنه بو رسنینو و رنینوی او برهمی ماندیبونه که مروو لجیانده هولی بوده کات من توابو تاسبین دین و خزمتان لباسی چطور و گوشنگای چطوری کسایتی پیغمبری خوشبی صلی الله علیه وسلم بخواتن نسپیرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه گلاوی سرمور گلاوی سرمور دیاری رادوی محرابه با شیدایانی جیانی محمدی هلبجاردی خوایو فخری کائنات صلی الله علیه و سلم لبرنامه گلاوی سرمور ده سربورده کی خیره بلا پرکانی جیانی دوائین پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم دکین گلاوی سرمور لنوسینی صفی الرحمن مبارک فوری بکردی کردنی بکر حمصدیق خویندنوی ما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسراني برز خوشوي صلاي خواي قولتان لبيت استاش بيك وجوه كوتا القيجاني پیغمبري عزيز خوشوي سمان أجرين صلى الله عليه وسلم لم القيدا باسي روشتو وصفي شوو ورخصاري أو سردار مزنا أكين صلاة وسلامي خواي لسر بيت. پیغمبر صلى الله عليه وسلم لگل جوانی روشتی دا خوای گور جوانی شوازه پیکری کشی پی بخشی بو بشوی یک زمان کول له وصف کردنی دا ببینینی دل پر ابو لقول پی هنسکو پیوان خوان دکر د قربانی بشوی یک هیچ پیوی کی دنیا شتی وای بخو نه بینی وا اوانی لگلی دا بون تا استی بوتوانو خوش یان وستوا با چن نه بولی تا چون بمرز یک نینو چکی او پیغمبر عزیز صلی الله علیه و سلم ازاری پی نگاد او خوشویستیش برنجامی سوداسری او عشق پیروزه بو که لحالتی آسایی دا هیچ مروویگ نایگاته. لمچن باسش دا آمجا بو او روایتانه اکین که وصفی جوانی و تیرو تواوی پیغمبر اکن صلی الله علیه و سلم. اون معبدی خزاعیا لباری پیغمبر و صلی الله علیه و سلم دالید لکاتیک دا که وصفی اکاد بو مردکی لو کات دا کبلای خیوتکاکی دا گوزرا و تی پر ریوا. ایود دا مچاوی چی گشو کراوا بر روش تو کلگد سره چی بچوک جوان خاز چاورش موی بروکانی دریش بون دنجه چی گریه بو گردنی برز بو سپینه چاوی زور بو بر جانجی چاوکانی دریش بون بروکانی باریوکو دریش بون و بیگ گیشت بون موکانی قجی سری زور رش بون که بیدنگ دبو سام و حیبتی هبو که قصیده کرد گوری و مزنی تدابدی اکرا کل دور و دهات جوان ترین و بر رونق ترین بجنو بالای هبو کن زیگ دکوتوا زور جوان خاص و رفتار شیرین بو گوتی جوان بو رزدار بو میان رو بو و تشیرینکانی وکو دانی تسبح دهونی و ریچی دخستن بالای ممنوندی بو لبرچاو اونده کرت بالا نبو بچوک درب کوید اوندهش برز بالا نبو دریش درب کوید لنیوان دور قیدرخت یک دا ناونجکان بو لهر سی لقه که قشنگ تر بو، له همویان شکو دار تر بو، چند کسی که هاولی دل سوزی لگلا بو، چوار دوره انده بو، که قصی ده کرد هاولکانی بوریایی و جوان لده گرد، که فرمانی ده ده خیراجی بجی انده کرد، للاین هاولکانی و گوره و بجوکره و دوره قربالغ بو، گجومان نبو، بران برکی نه اشکند و طریقی نه اکرده و، علی کری ابو طالبی رضا و رحمتی خوایلی به دلید دریجه چی ناقولا نبو، کرتبالای کی گرگن نبو، ناون دیناو هاورکانی بو، قجیلولو آلوسکاو نبو، هر وها خاوش نبو، دموچاو آوساو پیردیار نبو، قلاو وشچیش نبو، دموچاوی خرحل کوت بو، سبیکلو چاو رش بو، برژانجی پیلوی چاوکانی دریش بون، پرچه اسخانکانی لشی وکو پرچه جمگوشان و اجنو درچو بون، موی سرسنجی ورد بو، توکن نبو، پنجکانی دستو قاچی قلاو خرپن بون، که در رویشت واد دزانی آوی ناو رشگه چی لیجا کلای دکردوا همو جشتی پیروزی ورده جرا لناو شانی دا مور چی نبوت حلکن را بو خاونی بخشنده ترین دست بو خاونی آزاترین دل بو خاونی رازگو ترین گفت بو لهمو کس زیاتر بوافا بو بواد و پیمان لهمو کس نرمونیان تر بو لهمو کس خوشخوان تر بو کسی اگه کمجر بیوینی اصامی لیده نیشت که معملشی لگلاده کرد خیره خوشی دویست. هر وحا دلید هر یز لپیش و لپاش او کسم وگ گوره او مرو و مزنه نبینی و. لر روایتی که تری علی ده هاتو دلید پیغمبر صلی الله علیه وسلم سری گوره بو، نوشانی قایم بو، موی سرسنجی تا سر نوشی بخط یک دریش بو که در رویش وکو آوی سر لیشگه چی لیش در رویش. ابو طفیلش دلید پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیاوی کی سپیکلی گشی مامناوندی بو لهمون روی کوا. انسی کرنی مالک دلید پیغمبر صلی الله علیه و سلم لپی دستی گوره بو پیستی دموچاوی سور و سپی بو سپیه کی تواو اسمر تواویج نبو بمانای گرم رنگ بو که وفاتی کرد هشتا موی سر و ریشی پیروزی بیست تالا موی سپی تیه نکوت بو. هر وها دلید چند تالموی چی سپی لر ریشی پیروزی داد در کوت بو لر روایتی که تریش دا هاتوا که لسری پیروزی داد چند تالموی چی سپی هبو. ابو جحیفش دلید لجر لیو داو بشی سروی چناغی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چند تالموی چی سپیم بینی برایش دلیت نیوشانه کانی بر فراوان بو خجی سری دگیش تستر نرمی گوچکی لناو برده کی دریش دامانه سرده بینیم هر گیج هیچ کسی کم ندیوه لو جوان خواستر بید هر وحا پرستاری لکره آیا راستا روی گشی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکشم شیر بریس که دهات و تی نخیر بلکو وک مانگ وها بو ربیعی کسی معوض دلی که دد بینی دتود اما خورو حل هاتوه جابیدی کری سمده دلید لشوی که مانگا شوده سیری رنگو روی پیغمبرم دکرد لگر روی مانگ ده لو کات دام برده چی سوری بسرشانو بو بلامو لمانگ زور جوان تر بو ابو هریرش دلید هیچ کسی کم ندیوه لپیغمبر صلی الله علیه و سلم جوان تر بید دووت روش لدمو چاوی درو شاوتوه کسی شم ندیوه لرویشتن ده لو خیراتر برواد واد دزانی زوی لجر پیدا لول دخواد ایم زور من لخومانده کرد بلام او باچی نبو کعبی کرنی مالی چیز دلید کدلی خوش باید مرچاوی داده گرسا و کو پرچه چی منگی تابانی لدهد جاره کنده عیشه بو جواناوی در کرد آرقی نیوچوانی ده مرچاوی ده بریسکایه و که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تورده بو ده مرچاوی سور ده بایه و کو دنچی هنر لسر رومتی در چوبید جابری کری سمده دلید قاچکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گنجاو بو لگل جسته ده تنها بزردخنه پیدا کنی کسی رد دکرد داوت اما کلی لچاو کردوا کلیشی لچاو دانه بو ابن عباس دلید دانکانی پیشوی بینان هبو کدکو تقصا کدرد داوت نور لنیو دانکانی و دیت دروا گردنیشی وک بلوری زی وها بو برژانگ دریش ریش چرو پر نیو چوان پانو بروکانی بیه گیشتبون بیت کلاو بون اسکی سرلوتی برز بو رومت صفت و جوان بو لسر سنجی پیروزی و تالموی ورد و باریک با یک خد دریش بو بونو تا سر ناو چی جگلو موی تر بسنجی و سکیو نبو شانو دستی تو کاوی بو جگل سنگو سکی سنجی فراوان بو اسکی سر سنجی دریش بو قاچکانی ریکو بیگری بون بو شایی جر قاچی زور برز بو که حال دسا گوری ده دای خوی هنگاوی لسر خوی ده ناو لرویشتن ده همن بو انز دلید دستم نداوه لهیچ کوتالشی آوریش مناسک ترو نرم تر بید لناو لپی دستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بونی هیچ بونی چی خوشم نکردوه یان بونی هیچ انبرو میس یکم نکردوه لبونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشتر بید ابو جحیفه دلید دستی پیغمبرم کرد صلی الله علیه و سلم خصم سر نیو چوانم لبفر سارتر بو لبونی میسک خوشتر بو جابری کوری سمره کدیش تامنال بو دلید دستی خست سر رومتم هستم کر بساردی و بونی خوشی دستی وک اوی تازه لجوانی عطر فروش یکو دریه نابید انزوتی جواناوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وک مرواری وهابو ام سلمه دلید لهمو بونی اک بونی خوشتر بو جابر دلید پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هر رگه یک داب روشتای ولدوی دا کسی چی دی که به داب گذرایا به بون خوشکی دا دیزانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به داتی پریوا لناو د فیشانی دا مرچی نبوت به اندازه هیل که کوتریک به دستی پروردگار حلکن رابو لرنجی جستی بو لسرشانی چپیو بو بخاری ورد ورد دیاری کرابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زمان پاراو روان بیش بو لشوینی خوی دا چاک بیش و سرود آسان و قصر روشن و کرت و کرمانز و نستق بو بی خواست اغلط کردن لقصه دا کرد برو مانا بخش و پند آمیز و زانای فونتیکا کانی عرب بو هر خیره چی بشه و آخاوتنی خوی بانده کردو بلهجه خوی گفتوگوی لگلا کردن بیر تیجی و سلیقهی بیابانی تدا بو و شو رست جوانو بر رونق کانی پشتیوانی چی چاک بون بو او نگایی بوی دهاد آرامی و دان بو خودا گرتن و لیه بردن لکاتی ده سلات دو دان بو خودا کردن لکاتی ناخوشی دا او ادبه بو که خوای مزن فیری کرده بو همو جیرمندو آرامی چی دنیا حاله چی بوا یان کوتنی چی بوا بلان پیغمبر صلی الله علیه وسلم لگل زوری آزارکانیش دا آرام بو سرباری همو او جهالتو نفامیا هر دانی بو خودا گرته بو عائشه دلید هرگیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو حلوی سینه خراوته بردمو آسانکی حل نبجارد بید بمرجی گناه نبو بید اگر گناه بوایا لهمو کزیاتر دوده کوتولی هرگیز بو نفسی خوی توره نبوا مگر لبرشکاندنی سنوری که خوایی توره بوایا تولی بسندایا لهمو کس خوش مشربو لهمو کس یک درنگتر توره ابو اوانه دست بخشنده و خوان کرم بو کسی پینا اگیشت بخششی چی وهای ددا که هر گیز ترسی هجار کوتنی نبید ابن عباس دلید بخشنده ترین کس بو لمانج رمزان دا بخشنده چی دگیشت چلو پوپا او که تا جبریل دهات لای جبریل همو شوی چی رمزان دهات بولای قرآنی پیدو توا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لورشا لرشبای خیره دستی خیراتر بو بو فیر کردن جابر دلید داوای هیچ تکیلی نکراوا بلین نا اونده آزاو نبردو قارمان بو باز نکرید لهمو کس بغیره تر بو آماده هلویس قرسکان بو زیاتر لجاریگ لکاتی شرده تنها خوی ماوتو پالوانان دوریان چول کردوا هیچ آزایگ نیه لدنیا در را کردنی نبید تنها ام نبید خواه پارستویتی علی دلید که زور من بوده هاتو دکوتی نلرزوا پنا من دبر بولای پیغمبر صلی الله علیه وسلم کز نبو با اندازه اول دوجمنکی نزیگ بیتوا انز دلت شوی چان لپریگ دا خلچی مدینه بدن جیگ راس لشین خلق چون برو روی دنگکا که چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم لسر و دگر رایوا پیش امان چوب و شوینی دنگکا بسر اسب پش روتکی ابو طلحه و بو شمشیرکی کرد بو گردنی و دی فرمو هیز نبو هیز نبو بگر رینوا لهمو که زیاتر بشر محیابو ابو سعیدی خودی دلید لکسی چی سر و عذر شوری ناو که جاو بشرم تر بو هرشتی چی پی ناخوش بایا بدمو چاوی دادر اکود چاوی نه ابری چاوی کز چاوی دا اخست زوربی کات سیری زوی اکرد تا آسمان زوربی سیر کردنی تیر رامان بو هیچ کسی ات وقتی چی وهای لیا ندبینی دلی آزار بداد باسی خراپی هر کسی چی بو بها تایا ناوی نا ابرد بلکو دی فرمو اره او چی هندی کز آوا و آوا دکن گرجو گلترین کسو پاکترین کسو رازگوترین کسو سپرد آسانترین کس بوا دشمنکانی و او کسانی گفتو گوین لگلاده کرد دانیان ناو بو راسیه دا پیش با پیغمبر بونی پیان داود محمدی دست پاک لسردمی جاهلی تیجدا ناو بجیوانی پیدا کرا ترمزی دا جرته و لعالیه و که ابو جهل جاری کانوتویتی با پیغمبر ایمه نالین تو دروز نید بلکو دلین اوی هیناو تا درویو راس نیا خواهی مزنیج آیتی نرد خوارو فرموی بسم الله الرحمن الرحیم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون واتا اوانتو بدرو ناخنوا بلکو ظالمان با آیتی خوانو کلی دکن لهمو که زیاتر با وفابو لگل پیمانکانی دا زیاتر بو لسیلی رحم دا گورتر بو لبزیهات نوی بخلچی دا لهمو که زیاتر خوشخوان بو لهمو که زیاتر دور بو لبدخوییو دم پیسو هرزگو نفرت کر نبو لبازار دا دنجی برز نا اکردو لپاداشتی خراپه دا چاکی دا کرد لی بردو چاو پوش کر بو رگی نا دا کز لدوائیو برواد لکاتی خواردنو دانشتن دا فیزی نا اکر بسر خزمت کارو غلامکانی دا هر کسی خزمتی بکردایا زور خزمتی اکرد هر جیز بخزمت گزارکی نو تو اوف لدستد هر جیز سرزنشتی خزمت گزارکی نکردوا لسر کردن یا نکردنی کاریک حزی بدانشتن بولگل هجاران دا شوین تر مکانی اندکود بچاوی کم و سیری هیز اندامشی ناکرد لبر هجاری لیچک لسفرکانی دا فرمانی دا بسر بردینی مرک پیایا گوتی من سری ابرم یکی چیتر ووتی من کولی اکم یکی چیتر جوتی من لی انیم ایوش فرموی منیش چیل کو دارتان با کوا کموا ووتیان نخیر ای پیغمبری خوا اما کارکی تو اکین فرموی دزانم که ایو کاری من اکن بلان پیم نخوش خوم لی ایو جاب کموا خوای مزن پی نخوش ایچک لبندکانی خوی لحاولکانی جاب کاتوا بای هستاو دارو چیلکی کو کردوا هندی کچی ابوی حال دلید پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه لحالتی خمیشی قول دابو بیر کردنوی بردوامی هبو حوانوی نبو با پی پیویس قصی اکرد بیدنجی زور بو بگروی کتایی بقسکانی اهینا نگ بملاولای دمی کرتو کرمانس قصی اکرد رست رست قصی دداو بی کمو کرتی و زیاد روی روش برز بو به همون نعمتی چی دزانی با کمیش بوایا باسی هیچی بخراپه نا اکرد بخراب باسی هیچ خواردنی چی نا اکرد لطور ری دا دانه امرکایا و تا ما فی اوشتی ورنگرتایا کبوی تور ربوا هرگیز بو نفسی خوی تور نده بو که اماجی دکر به همو دستی اشارتی دکرد اگر سری سرب مایلشتیک دستی امدیو او دیو دکرد اگر بیزار بوایا پشتی حال دکرد اگر دلی خوش بوایا روی دکرایا و زورترین حالتی پیکنینی زردخنه بو زمانی دا گرد مگر لشتیک خوی مبستی بوایا هوگری هاولانی بو لیان جانه ابویا و ریزی لگوری همو خیالک دا گرتو دی کرده و بسروچی خیالکی خوی پیش اوی روبروی هر کسیک بیتو آگاداری دا کرده و هواری هاولانی دپرسی، هواری کسانی که لکسانی تر دپرسی، آفرینی چاکی دکرد، سرزنشتی خراپی دکرد، میانگر بو، رای جاواز نبو، اونده جوی ندخواند، بیزار و بطاقتی درست بکاد، آماده جی بو همو حالتی که بو، لحق دا کمو کور نبو، اوانی لیوان زیگ بون باشترین کسی نو خلق بون، باشترین یان لای اوان بون که زورتر آموشگاری انده کرد. گورترین کسی ان بلای و اویان بو که به باشترین شیوه بدمی و چونو پشتیوانی خلقی انده کرد. هستان و دانشتنی بیادی خواه بو، شوینی تایبتی نبو با دانشتن، بو هر مجلس یک بچوایا گیشت شوی لوی داده انیشت، هر باش فرمانی ادا، مافی به هاو نشینانی خوی داده، تا هیج یک چکان هز باو نکد که ریزی یک چکان داده بسر یک چکی ترده. هر کس یک با پیویستی یک به حیات خزمتی لگلی داده چو حتا او بیتا قد دبو در رویشت. هر کس یک شی داوایشتی که لیب کرده یا باوته یکی جوان یان کر آسانی گولامی داده یا روش برزی و روخوش یکی بشی همو کسی که ده کرد. بوبو باباو چی خلق لخزمتی دا اوانیش بوبو ندوست و نزیک به تقوابون و رزدار و قدریان هبو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم آسانگیر بو، دل نرم بو، توند و رق و دنگ دنکر نبو، وازی لسشت هینا بو، ریابازی، زوروتن، خوخصن نوباسی خلق، سشتی خلچیشی واز لهینا بو، باز نکرنی خراپی خلق، عیب نوتنی خلق، بدوای عیبی گران دا. بیسرانی بر رز خوشویستم، او صفتانی که باس من که چند باسی چی کم بون لدیمنی کامل و تیر و تواوکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بلام ذاتی او حقیقتا اوشتی که به هیچ زرگ ناکرید. چه دتوانید لناخی کس یک تیب گاد کل تواوی دا گیشت بیت سلو پوپو بنوری پروردگاری روشن بو بیتوا وای لحات بیت روشتی بیت یک پارچه قرآنی پیروز. بوی لرده بو چند پیوی که باس من کرد دین کتای القی امجارش منو تا القی چیترو برنامه چیتر بخوای گورتان اسپیرم خواتان نگل
1: لگوند و دشت و لشاخ و لشار لگل منال و خیزان لگل دیل و مظلوم و کولوار شروفی معملی او پیغمبر دکین لکاتی جنگ و آشتی سرکوتن و شکست تنگانه و فوشی پرستشو حکمرانی دیدی او لچاوی آوی او بوجین کو زویو آودانی او احمد و اسعد و محمد ناسراوی شرق و غرب برای او صاحب کمالات دخوینی نوال روانگی قلمی روشالات ناسان و برهمی خواناسان بزمانی که کردی روان و آسان او لتورات دا مثلی موسای کلیمه لانجیلش دا احمدی مجدکی عیسای کریمه لقرآنش دا رحمتا للعالمین صاحبی خلقی عظیمه. در رادیوی محرابی ایودا هر جارو لگولزاری نبوت گلک دخات سر ملوی زانسی ایوی بی سری باورداری کرزبان

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

نتا صد دانا نيريني تيايا باقي كي كويشيشان بس تلقيحا اويكا ايشي اما ام مملكة الرعية كانوا ام شانانا وام بوري هنانا هموي مي كان كايكن كشغالاتا شغالاتا كان ميان ايشي هنگ اويكا هنگ وين دروس كردنكا و ايشي همو شانكا امانايكن اگر خوانه بي 1400 سالة مو پیش او ذات مباركة لكيو زاني که ام شانه با جماره کی زور 60,000 شغالات کارکنو ماندو ابنو هنگوین دروسکن ای با کسی تر نیزانی ای با کسی تر باسی نکرد ای با که لسال 1837 دوزی و زانه اک دوزی و اعلان کرد او تا باسه کرد شرمی لکس نیم حقیقتان برزگانم دوی اگر بین سروی که قرآن فرمه اذ قالت نملتون یا ایوه النمل دیسان میروله کی میه با میرولا کانی تری ود چون میرولای میه هی ام میرولا میه چون ام قصه کرد و آنی تری آگادر کرد و حرس بو که سلیمان و جنودکی با پانو پلیشتن نکات و پشنو نو شارکانی خوتن دوهای و چون میرولا قصه که امانش تانه کن که هاتون لقرآن پارز را و خواه پارستوی تی ام را علم سلمان دی بحقیقی که فعلا میرولا قصه که حضرت سلیمان خواه امکانیاتی کیا بوی که لزمانی او جان لبرانه تیه گیشت بلام امرو بحقیقی علم توانی ویتی بیف سلمانه و بیدوزی توانه که اوانیش قصه و لیکتی گیشتنیان هیه و تناند بجیهازی تایبت توماریان کردو اوش معجزه ایکی تری قرآن قرآنی پیروز فرمه لباری در رقبونی جولککانو که هم معجزات خوابشانی اونو بلام سرسخت و در رقن لجاتی ایمان بینو زیاتر خواناسیب کنو یقینیاتیان ها بید دلین رقبو لباري دل رقبوني جولك كانو قرآني بيروزة فرمي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أما كيما يخوانينو خوان منأهنتو بدلي أمانا كرقبو وكبرت بلام كامبر چون چوني أم آية بتنها أقر بقرين تيقين بلام ورب زان الزانايكي بواري جيولوجي عليكي علي دو جور برته برده کن که پیوته حجری رملی که لجیر لمه و لجیر زختی زوری زویه بو ببرد و مساماتی هیا و آوی که زور اگریت خوی و خزنیه که. ام برده کرتی که لجیر زخته اتقیته و پرچه پرچه آبه روبر دروسه به و آوی که زوریت داره. جاره برده تر من هیا برده جیری پیالن حجری جیری ام برده مطاطی تیتیایه او کم اگریت خوی مساماتی کم تره کاتی که لجر زخته درزی تیه بی نه تقیته و درزی تیه بی که درزی تیه بو اویلیت داره هم دو حالته که قرآن به نمونه باسته که دو جور برده که علم امرو دوزی وی تیه و که دراساتی لسر کره و خواه نبی که اتوانی اوه باسی بکت که دلی جولک کن پاش بینینی او همو معجزاته که لجیاتی یقینیاتو لجیاتی دل نرمبونیان بو خواه دلی ان رقبو بلام چون رقبونی لبرت رقتر چونکه برت هيا همان بود دلیان لبرت رقتر چونکه برت هيا که اتقیتا و يتفجر منه الانهار و انهاری لیت درو که اوش جوری یکم لبرده کن که وطمان حجری رملی پیالن لجرزخته لمو ورده و بو ببرت و پاشان اوی که زور اگریتا خوی خزنکا و دوائه که اتقیتا وانه لجرزخته انهار دروسه بی دوهم جوریان حجری جیری برای زکانم ام حجره که جیاوازه و ناتقیته و مطاطیتی تیایه و پاشان و که دران ادره و درسه با و آیوکی کمیلیت دروانه و این من الحجارتی لما یتفجر منه الانهار و این منها لما یشقق و یخرج منه الماء اما براستی بتنها اگل قرآن هات به بتنها کافیه که قرآن لخواوه چونکه کس نتوانه آوا باسی بد که باسه کشی باسی رقبونی دلی جولک کانه که لبرت رقتره چونکه برت ببردیتی خویه و اتقیته و لجرزخته و انهار و روباری چون روباری لیه دروسه به و هشکه حجری جیریه مطاطیتی تیایه اگر نشتقیته و لجرزخته آوا درزی تیه به و آویلیت دروا دلی جولک کان لبرد رقتره قرآن
باسی آسمانه کانکا

0: رادوی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نوبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ربازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش که در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لپرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزانن من زور نزیکم لیانو. بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو. دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو، فرمانکانم پرسگوی نخن. باوری تواو بتویان بمن هبه، بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و بارز و خوشویست استاش فرمون اوی بارز و بانگی مغرب با آسوی شاری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزیه.
2: و قالوا نحن اكثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبين.
3: دشانوت اما سامان و نوی زورتر من هيا اما لقیام دال لسزاد روان نین.

اي محمد پیان بلی براسی پروردگاری من رزق و روزی دبخشید با هر کس اکا بیوید یا کمی دکاتوا و تنجی دکاتوا بگمان هر دو حالتکا بو تاقی کردنویا بلام زور بی خلچی بنهینی کارکان من ناز

اوانشی که هولو کوشش دادن تا بربست بخن ری آیت کانی ایما بخیالی اوی ایما دستو ساندکن اوانب بوناو سزاو آزار را پیچ کراون بنا چاری

ای پیغمبر پیان بله براسی پروردگارم رزق و روزی دبخشید با هر کس لبندکانی یا علی دگریتوا ایوش هر شتک دبخشن او ذات جی پردکاتوا هندک جار هر لدنیا دا پاداشتی قیامتیش للای چی ترو چونکه او خدایا چاکترین رزق و روزی بخشا بسر جنبندکانی.

0: روشه چیش دید که خدا تیک رای همویان کدکاتوا او سار رو بفریشتکان دفرموید براست ایا او دست گمرای ایویان دپرست؟
1: قالو

لولام دادلین پاچیوز تایش با تو ای پروردگار تو یارو یاوری ایمه نک اوان نخیر ایمه ان نده پرست بلکو اوان جنیان ده پرست زربیان باوریان پیان هبو جادو گرو دجالکان خلطان دبیانن

جایترم رو کستان دا صلاتی اوینی که قازانجیگ یا زرریگ با کسی ترتان بگینید. بوانشی کستمیان کردوا دلین دا بچه جنس زایو آگری که ایو بدروتان دا زانیو باورتان پی ندکرد.

کاتی چیش آیت آشکرا و رونکانی ایمه بسریان دا بخوین دریتوا و کافران دلین اما تنها کابرای کو دیوید لر ریگو ریبازی باو با پیرانتان ویلتان بکاتو هیت چیتر اروها دلین اما تنها دروی چی حل بستراوا اوانشی که بباور بون در باری او حق و راستی که بایان هاتو دلین اما تنها سحر و جادوی چی آشکرایو هیت چیتر

جاخو اما هیچ کتبو نامه اکمان بون نردون تا بیخوین نو لیب کل نوو پیشتوش هیچ پیغمبر اکمان بون روانه نکردون که به داریان بکاتوا لسزای به ایمانی بیان ترسینید.

او خلقی پیش امانیش بر رویان به پیغمبرانی خدا نکردوا بمرجیک نگیشتونتا دیه چی اوی که بوان من بخشی بو لده صلاتو دارایی کچی لگل وجده برنامه پیغمبرکانی من یان بدرو زانی جایا نابینن چون بو سزای منو چیم بسر هنان؟

پیان بله براسی من هر یک آموشگاری ایوه دکم که با خدا و لبر خدا دو قولی یا بتنهایی هلویست بکنو پاشان بیر بکنو لم قرآن لم پیغمبره لم برنامه یا ام هاولی ایوه محمد شد نیه بلکو او تنها ترسینه ریچی ایوه یا هیچی تر پیش اوی سزایشی سخت روبروتان ببید.

0: پیان بله هرچی پاداش تو کری کم دوا کردو هر بو خوتن من پاداشتم تنها لسر خدایا او خدایش شایت بسر هم مشتیکوا
1: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب
0: ای محمد بله براستی پروردگارم سرانجام حق دمالید بسر بطالو ناحقیدا براستی او ذاتا شارزاو زانای چی بیس نورا بنهینی و شارا وکان
1: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد
0: هروها بلي حق راستي هاتو بطالو ناحقی ایتر در ناکوید ندتوانید دست پی بکاتوا ندتوانید بگررتوا دوخی جارانی

0: بلی اگر من گمرابم او بیگمان گمرا یکم لسر خوم دکوید خو اگر ریگه هدایتیش بگرم او بهوی نگاو وحی پروردگار مویا کبوم دنیرید براستی او ذاتا بی سر و نزیکا
1: ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب
0: خو اگر بباوران ببینید کاتیگ لا ترسا خریکن زی ردکن دلنیان که لدست در ناتنو رزگار بونیان از تما ایتر هر لنزی که و دست جیر دکرینو بال بز دکرین.

0: او سایتر لنوان امانو اوشتانی آرزوی دکن بربزدان را هر وکو پیشتر بهاو شوی امان کرا لبه باوران براسیوانا همیشه لگمانو دو دل یک دابون که خلچی دخستا گمانو
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان

سپاس و ستایش بو خدایا که بدیه نری آسمانکان و زویه فرشتکانی کردو با فرستاده خوی که خواهنی چندها بالن هیان دو یا سه یا چوار بالا لدرس کردن ده هرچی بوید زیادی دکاد لجمار فرشتکان لاستیرو حسارکان لآدمی زادو پری حتا دوی براستی خدا ده صلاتی بسر هم مشتیک ده هیا

هر کاتیک خدا دروازه رحمت و بخششی خوی لخلچی بکاتوا و هیچ کسو هیچ شتیگ نتواند بری بگرید. هر کاتیچیش دروازه رحمتی بگرید و دای بخاد کز نتواند لدوای گرتن و کی بی کاتوا بیجگل لخدا خوی او ذاتا هر خوشی بالا دستو دانایا.

0: ای خلچینا بیر بکنه ولا چاکی خدا بسرتانوا ایا دروس کارو بدی هنری چی تر هیت جگل خدا لاسمانو زویه و رزق و روزیتان پی ببخشید جگل و ذات خدا چی تر نیا جاو چون لو بیرو باورد دروس لاد درین رودکن گمرائی
1: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
0: پاشان دلخوشی پیغمبر دادات وو دفرمید خو اگر خدا ناسان برواد پینکن او دل نیابک که پیغمبرانی تریش پیشتو بروایان پینکراوا بلام غمد نبید هر بولای خدا هم مکارک دبریت وو اوان اللہ دستی در ناچن

ای خالچینه دل نیابن بلینی خدا راست درست قیامت برپا دکاتو لهم موکز دپرسیتو کوابو جیانیم دنیای سرتان لی نشوینه تو شیطان نتان خالتیند بناوی رحمو بزی خداوا که گوایا هرچی بکن خدا ببزیو لیتان خوش دبیت.

اوانی به بروابون سزای زور پر ایشو آزار چاوریانا اوانشی باوریان هنو و کرده و چاککانیان انجام داوا لی خوشبونو پاداشتی بیس نور چاوریانو بایان آمد.

آیا او کسی که کرده و ناشری نکانی با رازن راوت و بجوان و چاک دی بینید وگ او کسی وای که پیوری خدایی پیا با چاک و خراپا براستی خدا بیوید هرکس گمرا بکاد دی کاد هرکسی چیش هدایت بداد دی داد البته نک بشیوی هرمچی کواتا تو با خفتیان و خود مفوتینا چون که براستی خدا آگاو زانای باو کارو کردوانی انجامی دادن.

خدا او ذاته کبای رحمت دنیریتو هلمی دریا کانی پیده گویزیتو و دیکات هور جاده نیرین با ولاته چی وشکو مردو دفرموید اینجا او زوی من پی زندو کرده و دوی اوی که مرد بو زندو کردنوی اوش هر بوشی ویده بید.

اوی سربرزی و پای بلندی دوید بابزاند که همو سربرزی و پای بلندیک هر بو خدایا گفتاری چاکو جوانو بجه بولای او ذات برز دبیتوا کارو کردوی چاچیش گفتاری شیرین برز دکاتوا اروها پیچوانکشی هروایا جاوانی که پیلانی خراب دجیرن سزای زور تندو تیش بایان آماده یا پیلانی اوانا هر خوی پوج دبیتوا و بی برو بومونا کاما

خدا ایوی لخاک دروس کردوا لو دواش لنطفیک کبریتی لبی گیشنی سرمیکتیک لگل هلکوکی اگدا لو دوا کردونی بجوت بنیرو می هیچ مینیک آوس نابیتو نازیتو سککی داناند تنها با آگاداری او ذاتن نبیت هیچ تمن دریجیک تمنی دریج نابیتو لتمنی کم نابیتو بی اوی لزانستی خدا دا یاداش نکرابیت بگمان اوشتا لسر خدا آسانه.

هر خدای که شو تیکل چیشی روش دکاد روشیش تیکل چیشی شو دکاد خورو منجی رام هنوا هر یکیان تاکاتی چی دیاری کرو لسوران ودایا او خدای پروردگاتانا خاونی همو ملکو بدی هاتو کانا بلا موانی جگل لوحان و هاواری بوده منو لید پارنوا تناند خاونی تیکل تنککی دوری ناو چی خورماج نین.

خو اگر هاناو هاواریان بوبرن جویان لیتان نیو نابیستن اگر بش بیستن بدم تانو ناین روژی قیامتیش حاشا دکن لیتانو لوی که با خواتان زانیون بگمان کز نیو وک خدا آگاو زانا بیتو حوالی راست دروز بگینید.

ای خالچینا، ایوه هجارو ندارنو همیشه آتاجی خودان لهم مکاتو شوینک دو با هم مشتک ارتنها خدای کبینیازو شایانی سپاسا.

0: هیچ گناه باری چیش گناهی کسانی تر حل ناگرد لقیامتیش دا اگر بارگرانیک گناه باریک هاوار لکسیک بکات تا باری سرشانی سوگ بکات هیچ باری سوگ ناکات حتی اگر خزمیشی بید جا تو ای پیغمبر تنها اوانه بیداردکی توکل پروردگاریان دا ترسن لغیب و پنهانی داو نویجکانیان بچاچی انجام دادن او سا اوی دلو درونو گفتارو کردوی خوی پاک بکاتوا او براستی سودکی با خویتی گرانو سر انزامیش بولای خدای گوریا
1: وما یستوی الاعمى والبصیر
0: اشکره کچویرو چاو ساخ وگ یک نین
1: ولا الظلمات ولا النور
0: تاریچه کانو روناشیش چون یک نین
1: ولا الظل ولا الحرور
0: سبرو خورتاویش وک یک نین
1: وما

0: زندوان و مردوانیش هاوتای یک نین بگمان خدا راستی داد بجوی هر کسی اگده بیوید بلام تو ای پیغمبر ناتوانید پیامکت بگینید باو کسانی کلناو گوردان مبست کافرکان که وگ مردو نبیستن و اگر بش بیستن سودی لیور نگرن
1: این انت الا ندیر
0: بلکو تو ای پیغمبر تنها بیدار کرو و ترسی نری تو بس

بگمان ایمه تو من روانه کردوا با حق و راستیشی تواوا تو مجددری ایمان دارانید ترسینری ببرواکانید هیچ گلو نتویه چیش نبوکا پیغمبرو بیدار کرویه چی با روانه نکرابید.

آیا سرنج دداو کبراسی خودان لآسمان و بارانی باران دوا؟ جایم باو بارانا جورها بروبومی جیواز من درهنا که رنجیان، قباریان، تامیان، بونیان، شویان، شوینیان، ورزیان جیوازا اروها هنده لکجو چیوکان من بزنجیرت ششاوا هیانا چینو هیلو نخشی سپیو سورو اوانیش رنجیان جیوازا هشیانا رشی چی تاریکو توخا.

براستی اوانی که پیامی خدا قرآن دخوین نوو نویجکانیان بچاچیان جام داوو لو رسقو روزی و سامان جورا و جورانی پیمان بخشیون بخشیویانا بنهینی و با آشکرا بنهینی بو اوی ریا و روپا مایی تیکل نبید با آشکراش بو هندانی خلچی اوانب با امیدی بازرگان یک او کاردکن که هر جیز نا امید و ضرر مند نابن.

بو اوی خدای مهربانیش وفا بکاد ببخشینی پاداش بویانو لخلاتو بخششی زیادریش بهرمندیان بکاد براسیو خدایا لی خوش بو سپاس گزاره.

ای پیغمبر، اوی که با وحی و نگاه با من روانه کردید لم قرآن او حق و راستی و برازدان ری کتب پیش وکانی شا براستی خدا آگاو بینای ببندکانی.

پاشان کسانک من کرده خوانو راگه نری ام قرآنه که هلمان بجاردون لبندکان من جاهیان استمیل لخوی کردوا چاکی کمو گناهی زوره هشانم مام ناوندیا هشان زور گرمو گرل لچاک کارید با ویستو یارمتی خدا او هل بجارد نو او گرمو گریا لچاک کارید ریزو خلاتی چی زور گوریا.

او بختورانا لپاداشتی او هولو کوششانیان دا دسنب باخکانی بهشتی عدنوا لوی دزبندی آلتونو مرواری دکریت دستیان پوشاچیشیان لو بهشت دا او ریشما.

اینجا هموان لخوشی دادلین سپاس و ستایش بو او خدایی که هرچی غم و پجاره لدلو درونی در کردین براستی پروردگار من زور لخوش بو سپاس گزاره.

او خدایی که جنشینی کردین لمالی همیشهی دا ببخششو ریزی تایبتی خوی ایتر هیچ نخوشی و نخوشیک تخون من نکوید هیچ آزار و ایشه چی درونی توش من نبیتو هیچ بزاری و مندوبونه چیش رو من تنکت.

0: لولا شو اوانی که کافر و بباور بون دوزخ بایان آماده بریاری لناوچونیان نادرید تا بمرنو رزگاریان ببید تنانت بشگ لسزاکش لسریان کم ناکریتوا ابو شویا همو کافر و بباور سرسختکان سزاد درینو تولیان لیدستینین
1: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير

اوانه گریه و زاری و هاوار و قیجه و نالیان لناو دوزخ دا لی برز دبیته و بکساسیه و دلین پروردگاره درمان بهینه و رزگار من بکلم حالا مرج بید کارو کردوی چاگ انجام بدین نک اوی که جاران دمان کرد لولامیان دا خدا دا فرموید آیا اوانده تمن من پی نبخشین اوی بیوید بیرگ بکاته و تیای دا بیر بکاته و بیدار کروشتان بو هات دیاره همویان خجالتو سر شور دبنو قصیان نامینید بای پیانده اترید کواتت دبتیجن سزای سختی دوزخ چون کستم کاران هیچ پشتیوانی چیان نیا.

براستی خدا زانا و شار زای نهین یکانی آسمان کان و زویه براستی او ذاتا زانای بوی کلسین و دلو درون کان دا حشار دراوه.

روزات ایوی کرده جنشین لزویده جا اوی که کافر و ببروابید او کافر بونکی لسریده کبید بباوری کافران هیچیان لای پروردگاریان با زیاد نکد جگل خشمو قینی خدا لیان خدا نناسی کافران هیچ دست کوتی چی نیا جگل خسارت مندی و ضرر مندی نبراوه.

ای پیغمبر پیان بلای حوالم بدنی درباره اوشتانی کردو تانا بهاول بو خداو هانو هاواریان بوده بند جگل خدا پیشانم بدن کام شوینی زویان دروس کردوا آیا بجداری چیان هیل لگل خدا دا لدروس کردنی آسمان کنده یا خود کتیبک من پی بخشیون تا دلنیابن لهاو کاری بتکن نخیروانیا بلکو اوستم کارانا هیچ بلینیک بیکترین نادن تنها خلطان دن نبید.

براستی هر خدای که آسمان کانو زبیر را دگریتو نایلید لناو بچیتو لیگ بترازید. سوین بخدا اگر تیگ بچنو لیگ بترازین او هیچ کسیگ نیه بتواند دوای اوزات فریایان بکوید. براستی هر او همیشو بردوام خو گرو آرام گرو لی خوش بوا.

او کافرو هاولگرانی قریش زور بگرمی بخدا سوین دیان دخوارد و دیان ود اگر پیغمبری چی بیدار کره و بویان بید بگمان لهمو گرانی تر باوردار تر دبن کچی کاتی که پیغمبری چیان بو هاد لسر کشی و دور پریزی زیاتر هیچ چی تر یان لینه و شایوه.

چونکه خویان بزلو گوره دزانی لزوی داو پیلانی شر و تاوانیان چشه بمرجیک پیلانی شر و تاوان تنها بسر اوانده دشت چیتوا کنخشی بوده چشن مگر امان بد جایتی اسلام تنها چاوری او کار ساتانه بکن که بسر گلانی پیش امان دا هاتوا کاته بروائن بپیغمبران نهیناوا لناو بران ایتر تو نبینید هر جیز لیاسا و برنامکانی خدا دا گرانکاری پیش بید هر جیز نبینید یاسا و برنامکانی خدا لنخشی خویان لابدن که بشه چی رسوا کردنی پیلان جرانه.

آیا او نگراون بزویدا تا سرنج بدنو تماشا بکن چون بو سرنجامی گلانی پیش امانو چی من بسر هینان اوان هیزو دا صلاتیان لمن زیاتر بو و نبید خدا هیچ تیگ دستو سانی بکاد لآسمانکان یا لزویدا چون که براستی او ذاتا همیشو بردوام زاناو بدا صلاتو توانایا.

0: خو اگر خدا تولی لخلچی بسندایا لسر انجامی کارو کردوی نادرستیان دا هرچی زنده ورهی لسر رو کاری زوی ندما بلام خدا اونده بپلنیه لطول سندن بلکو دوایان دخاد بو کاتی چی دیاری کرو جا کاتی گروژی خوی هاد بگو منو کات خدای گوره بینای ببندکانی کارو کردویانی همو لبردازدایا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: ياسين والقرآن الحكيم
0: چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کزدانی با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب بنو با اومو بستا بگو من ناتوانم هر وحا چندها نهینی ترشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شیان و تویانه هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانه سوین بو قرآنی که همو فرمانی چی لشوینی خویایتی
1: اینک لمن المرسلین علی صراط مستقیم
0: براستی تو ای محمد لفرستاد و پیغمبرانید لسر ریگو ریبازی چی راست و درستید
1: تنزيل العزيز الرحيم
0: أم قرآن للا ينزاتي چي خاون دا صلاة مهربان والدابزي وو روانك راوا
1: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
0: بو اوي قلو هوزي چي پي بيدار بكيتوا كباو با پيرانيان بيدار نكراونتوا ببي آقايو نشار زاي ماونتوا
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
0: سوين بخدا براسي برياري خدا هاتدي لسر زور بيان كدو زخ پردكين ليان لبروي إيمانو باور ناهنن بهوي سر سختيو جوين اگرتن يانوا

براستی هر دلیت ایم کوتو زنجیر من کرد و تا گردنیانو لجر چناگیان تند کراوو بنا تاری سریان برز راجی راوو ام لاولایان پی ناکریتو بر پی خویان نابینن.

0: هروها بربستمان لبردميان وو لپشتيان وداناوا پردشمان هنا و بسر چاویان دا مبست او بربستانشا که لدرونیان دا هیو نایلیت ریگی راست بدوزنوا ایتروانا حق و راستی نابینن
1: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
0: وانا چون یکب بویان بیداریان بکیتوا ایان بیداریان نکیتوا هر باور ناهینم
1: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
0: بگمان تو تنها دتوانید اوان بیدار بکیتوا کشوینی قرآن و برنامه خدا کوتون لپنهانیش دال لخدا دترسن بو هویوا مجدی لی خوشبونو پاداشتی بایخدارو بنرخ بدا بو جور کسانه

0: مبين
1: بگمان هر ایمان مردوکان زندو دکینوا هرچی کردویانو دیکن تو ماری دکین لگل آسوارکانی شیانده هم مشتیک من لکتی بیچی آش کرده تو مارگی تایبتی ده باوردی تو مارو آمار کردوا
0: وضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون
1: نمونهان بو بهن رواب با خلچی شاری انتاکیا کاتیک دستیک پیغمبریان بو هات.

سرتا دوان من بو روا نکردن کچی بروایان پی نکردن ایمش سه همیان من بو پیش جیریان روا نکرد همیان وطیان ایمه بگمان بولای ایوه للاین پروردگار و روا نکراوین

0: آیا روایه لجاتی خدا چند پرسترابی چی تر بو خون بریار بدم که هیچ یان بدز نیا؟ خو اگر خدای مهربان بیاوید توشی نخوش یکم بکاد تکاو پارانوی و پرسترابانا هیچ سود یکم پی ناگین نو فریام ناکونو رزگارم ناکن
1: اینی اذا لفی ضلال مبین
0: بگو من اگر شتیوا بکم او کاتا من لگم رای چی آشکر آدادبم
1: اینی آمنت بربکم فاسمعون
0: براسی من بریارم داوا که ایمان بپروردگارتان بهینم با چاک جویتان لیبید.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو ملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکنید.

پیغمبری سرور و خوشویست من صلی الله علیه و سلم دلسوسترین باوک و چاکترین دراوسی و باشترین هاوسر و راسترین دادور بود.

0: برنامه گفتگوی محراب با توتوی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كان ماغي للجلال وجهك عظيم سلطانك. أعزائي وخشيستان جويستان الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: لا ألقيك نيو توريك جرينج دابيتان شادة بينو على خزمة ما وصيب الرئيس ما وصيب سيرون عبد الصمد رأينا دينو دلتي قشب داني مريم ما وصيب جان بخير بي
2: سباس سالك يا قربان سلام أدن
1: أزان وخوشيستان أو توريك هلمان بجادو لسري بدوين أو تانيك من دالي تنها قناقي تمنية لجيان دابيتو راقو زرد بلكو مشروع و بروجي بنياناني مروفا افرین بو وستا کارم او شارزا پیامو پلان درنانی که زور و دکاری به خوځ ددن له پیناو سرکوتنی گرینگتنین پروژه له سر حساری زوی بلایوی امرو منو توله مشکو درو درونی او من دالب چوکه د دې چنین سبین ان شاء الله بروومی له خزانه کوملګو نشټمن د دروینه دکین چونکه سرهلدان شورشی ګلان له کارګو تاورتونی لو برجه برزو بلندکان د سپینه کړو بلکو به پرورده او آماده کړنی من دال د سپې کړو اما تیش که من خسته سروی که ساعتی من دال چون بتوانین لپاش روش دا کاراو کارامه بیتو با امید و هیوه و نویگ آرسته بکا بتوانین پایم حل گرنو نبزو بیر رو بروی ناحزی کسکو لپرکان ببنو چون که او کسکو تگرانه که استا لجانی استا داه زور جیوازه لگل سالانی را بردو دا بله بدنانانی که ساعتی من دال و جوان آرسته کنی تنها ارکی سرشانی خیزان نیه اگرچی قرصای سرکی لسد دای کوباو که بلکو پیام و دودو پروگرامی خیزان و خندرگ و مام مستوزانه و مزگوتو و گندن و بازار و گزر و سیاسکان همو کمالگو نشتیمانه ما ساکن ازانین قناقه که زور گرنگه با پروردکرنی نوکان مندال پرورده که جوان بکرد بس ما لوازی کساعتی مندال کرد استچون بتوانین او کساعتی بحث کن و پرورده که جوان که گرنگی هم به قیم روحیکان بدریتو و هر وها لانی سلوکیاتیش لروی روحی و لروی مادی و هاوسنگ بد نکتن ها هر او به لانی کن لانه دنیای که و مادیه که احتمال پیبیره و لانه روحی و بواره روحی که فراموش کرد.
2: بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. يوبستاني برزمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: حقيقة راسيك هي ما مسا كهيج إصلاحاتك هيج شاكسازيك لخيزانا ناكريت ببي وحي وحي نقاي آسمان وحي أو بيام أو كتاب آسمانية بيروزي كناوي قرآن كهمشتي كتاية ما فرطنا في الكتاب من شيء هيتش تكمان تاجي نهشتو هم مش تكمان تيا باس كردو خوا جل جلاله كأفرمي يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا خوتانو مالو منالتان بباريزن لآقر إيمان داران بو إيمان داران خوتانو مالو منالتان بباريزن لآقر بلي أمنهية خوايا باشا پروگرامی لگلانه بیم هر بلا خواتان بپاریزن پروگرامی که وردی لگلای براسی که سنتی پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام شهری حی امنهیه ام پروگراما تفاصیلی ام پروگرامی تیای براسی لبر اول حقیقت یک هی براسی که اصلاحو چاکسازی نو خیزان نکریت کسایتی منال دانا مزریت اگر او دو بالی لگلانه بید که جنابت پیشکی باست کرد. بالی چی قیم روحی و بها روحی کن ابی بپاریز رید لگل چیا؟ لگل سلوکیاتو هل سوکوتی روجانه اتکیتو و کبلیشتی روجانه که تفاصیل روجانی انسانه. لبر او پروردی متوازن پروردی هاوسن باشه يعني لا يعني مادي ولا يعني وقبل محاسن وجواني كاني لا يعني عبادي ولا يعني روحاني أبي بياكل قريبات دو بالا نابي بهيش يا ويا براسي يش كان زال كي بسر أبي تريانا
1: ما الببالي نافري
2: ما الببالي نافري إن جا أبي مشان أتوين بلين 50 ب 50 بنجابة بنجابة بروات باشا بزاي كان جوان وقبل هاوسني خويا باريزيت أجل بكريت خو لا يعني مادي وقبل لاني معنوي زال تربيد او خزور باشتر لاني معنوي زال تربيد لاني مادي كزور جوان صبتكات اي چون لبر او تربية عملي بوبا وكودايك او يكا براسي اما فيري من على كان بكريد رول جان اقل اتانويت كسايتيكي هاو سنگ بن لدوار روجا ابي قال الله وقال رسول الله بيشي قالو قيلي خلقا لبر او براسي خوا جل جلالو چي فرموا اوجب جيكم لروانگی قصی پیغمبری خوا علیه صلوات و سلام و من هنگاو انیم لجیانا اتبزان توشی غلا بیت توشی غلط بیت نابی براسی تربیه عملی ابیت چی بکن یعنی تربیه عملی کمان آوا بیت بو منال بلین رول جان ایو ابیت کارتان کردوتان لگل و تو در برینکان تانا بیتو یعنی بیکو اشتیگ مالین و کچون خواهی گورا فرمی یا ایوها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون توش بلي بمنالك ترولجيان خواهي قوروا أفرمي أفرمي إيمان داران بوشتانيك ألين كخوتان كردوي بياناكن يعني وتن من لقل كردوي مانا أمرو نواجد كردوي شون أتو عين جوان بيد لقل رفيقة كانتا تو مسلمانيت باشا شون أتو عيني غيبتي رفيق برادرة كانت بكي تو رول جان امرو مثلا نیوجد کردو بلام چون اتوانی سوب خوید و فرق هی لو بانقا روشتوید اگام لی لگر رفیق کن تا لبروی اسفاده لو پارب کهید اینا زنی سوی لسره و ای تو چون نیوش کری که رول جان تو آوا کهید تو بینیو تا منو آب کم تا تو آب کهید لکی و فیر بوید اوانی که امش دیان فیر کردوی براسی دوستی تو نین اما یه براسی انسان لبینی قیمی روحی بها روحية كانوا
1: هل سكوتو
2: مادية كان هاو سنجي بباريزيت باشا يعني أم مقارناتانا هميشة باوق أبي جير بيت هميشة أكو وستايكي كارباي چون هاد الرفيزيكي فحسي بيه وكلام بيكي بيه وآغ بونوعة أما حرارتي تيايا ما قرمي تيايا ما بونوعة كلام بي اللي أبزان چن فولت تيا باريتو چن تينا باريتو أما لكوا قطع هيا لكوا قطع نيا أواي بروسي بروردي بروسيكي وردة حساسة بروسي كي قرصة لزمن كي قرصو لزمن كي قرانة براسي تربية بروردة أبي براسي بردوان بيت ما موسى بردوان بيت بروردة أولي ولا منها لمن عليها بروردم كردون يتر تواهو أو مادام كوري منا غلط ناكا مادام كتي منا غلط ناكا ولا كذب ملي باوكي نا بردو أبي خوي ملبزانت أبي خوي فيري كيت باشا
1: ام پروردگار
2: ای چون رو آمدن من شیخم
1: من شیخم
2: نه به کرکم ابی چون ابی اما شیخ بینو آوا بونوا من ملام من حاجیم من سیدم من مسئولم من کامرای کی قیادیم من داعیم من پروریشیارم من اما غلط اما طولیان کردنا همی غلطه براسی اما نظر فو زمان دوري هي نشوين دوري هي نا
1: كلوبوز دوري هي
2: براسي
1: هيك يعني
2: اجل قلنسي حتى كان لقمان رزاو رحمتي قوها اللي بي يا بني لا تغتر بكثرة العبادة مغرور ما بابا عبادتي زورو مان مغرور نبابا شوين شوين شوين ايش بيروستر نبو لبهشت بهشت ها باقورو مان چي لهات آدم توشي حلب مثلا لبروا دائما باوكو دايك ابي تشي بيت پروردن بردوام بيت ام پروردن نابي بوستيت كوستا يعني قطعيت يا فولتيا ناروات كان روشت قلوب هل ناكات اشتاكانو كبلي خاموش بيتو كجاوة بيتو بونوع لبروا ابي منهجش مال ما مستا منهجك رباني بيت مستحيلة مستحيلة هيج كسايتي مناليك هيج خزانيك هیچ کسیک بتوانید بگاته بری امان بگاته شوینی وشکانی لجیانه و بیم مترسی اوانه ببی چی ببی وحی ببه کتب آسمان که قرآن ببه اصلاحات و چاکسازی پیغمبر صلی الله علیه وسلم
3: الله علیه
2: لبر او براسی ابه منهج ربانی بیت ام منهج منهجی بشری قابل هلا منهج بشری ولا متیوری که مثلا ما نظریه کان نظریه مارکسیه مثلا
1: رویتوس بین لپش
2: مثلا نظریه مارکسیه کان مارکسیه کان و ان تو من نظریه خو حقیقت نیه شته کی چسبا و دامزراو نیه نظریه بو چونیه که بس امیان امیه ما چسبا و اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا خوا جل جلاله بو عظمتي خوي لي رازية اتو بو دستي بو نابد بيكي بعلاج بو منالا كانت بو دستي بو نابد بيكي ببرنامه وبروغرامي حياتي خوتو مالو منالت انجا براسي ابي ام قيمي روحي ومادية شتيك هي بيباريزين كأيوش شي بيت لروي إنسانيته تو دس ابي بو قرآن قرآن که دستی بو ابیت منهجی عالمیه، گلوبالیه. تو سرسام مبو، معجب مبو با دستوری خلقی ترو، با زمانی خلقی ترو، با تکنولوژی خلقی تر. ای بو معجب نابی با انسانیتی اسلام، عالمیتی اسلام. ها تایبت من دیکانی آینی پیروزی اسلام.
1: ربانیت.
2: ربانیت، انسانیت.
1: واقعیت.
2: واقعیت.
1: بشر.
2: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عالميات غلوباليتي أم برنامجوانا باشا هربو قليق نية هربو زمانيك نية هربو أمتيك نية هر خزمتي مصلحتي أمتيك وقليك وشوينيك ناكات جغرافيايك بو همو دنياي بو جن وإنسا لبرو براسي أم بروسيا قابلة بتطبيق كردن خوا جل جلاله باشي زانيوة كقيم روحي وقيم مادي أبي ببيت لبرواردا أبي ببيت باسي تفاصيل إيشي كردو
1: الله أعلم حيث يجعل رسالته خوي زانا في
2: تغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا باسي مادي قرائيكي وسلوكياتي مادي وهل سكوتكي أبي تشان وابتغي فيما أتاك الله اطلب يعني ابتغي اطلب داوايبك داوای رحماتی خواهی بکه داوای او بکه نزیگ بیته ولی خواه داوای او بکه خواه لید رازی بیه بچی نیوژکان و بر روژو بچی بچی با حتی اخیر لبر او براسی زور گرن که زور گرن که ام اسلاما ام قرآنا ام سنتی پیغمبره صلی الله علیه وسلم اکو تراو ذاتیت المنطلق اکو داینامویک وای داینامویک تو هر پی سلفت لید راو امانا و مکینک ایشه کهیت هر باشو ایشی خواه کهت كون حركة أم إنسان إشكال راضي مو بإسلام قيم الروحية كانت راضية راضي لي قيم مادية وسلوكية كانت راضية بيت كأبيون ديبا بيغمري خواه وهي صلى الله عليه وسلم ترجمة كردوه بعملي وآبه ونوع سنة كان لبنو هموي بيون ديبا يكو وهي ذاتية المنطلق هل قلاوي شعور إنسان أتكيتو آداب إنسان آبه ونوع تربيهك متكامل ريكو بيك تيرو تسل ام پرورده تیرو تسله و اکات که منال کسایتی به هز بید. کسایتی دامزره بید. منال باوکی مستقبل بید اگر کره. اگر کچیش دایکی مستقبل بید.
1: پرورده ای که گشتگیل بید.
2: گشتگیل برازی. فیلن برازی.
1: تنها بشک نبید.
2: باوکان و دایکانش زمانتی ام مشروعه کن. ام پروسه کن. باوک و دایک اگر جوان تیگش لقرآن و سنت. جوان تیگش لپیامی باوکایتی و دایکایتی. همو کسی باو که ما مسانور پس همو کسی باو که ایتی نزانه نزانه همو کسی دایی که ایتی نزانه
1: دایی که
2: بس دایی که ایتی نزانه اویه لبرو ام پیام داریه که بینی باسی قیم روحیه که این بها روحیه کن بها روحیه کنش که چیه که ام من علمان فیری او بکن او بویه او حرام او نابید نیوش بچوینید نابید دروب کهید نابید مثلا امانت نپاریزی ام قیم جوانانه که اسلام فیری کردوین اینجا براسی اسلام و سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم محتواکی جوهرکی کاکلکی چیه کمالایتیه کمالایتیه رولا جان خموق مبا بطاقت مبا
1: زور گرنگه
2: رولا جان براسی ابب چی تناو کمالگا رولا جان تو چیه که تو هر سر دا جنی و بسر ام موبایلا ایو تعزینی او دایی او رفیقونی که چی تتعزین او پوری رفیق کد نیا خوشکی رفیق کد نیا ای او سخافتی بو ناخوا او ای باشا چاوری او ناکاتو برویت تعزیکی لبرو ام منعلا مثلا فیری او بکن بلین ام محتوى و ام جوهر و کاکلی اسلام کاکلی که کوملایتی فیسبوک فیری کوملایتی ناکا رولی یان اسلام فیردکات و عملی اما ای براسی اینجا بوی خطاری که الانانیت فیری که بچیتو ناو کوملگا فیری که هاوکاری خلق کات مدام خلق و بید فیری که امشتانه بکات دامو دزگا امشتانه فیر ناکات فیسبوک و وسائل تواصل اجتماعی ها او ترید پیگکانی پیوندی کوملایتی و نازم چی فیری کوملایتی ناکات اسلام فیری کات المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم إن جاب راسي إسلام فيري أو مانكاد بايخ بين بجسم من خزمتي بكين بايخ بين بمجسمه بهزي كين بوأوي عبادتي بيبكين
1: نقل لا شك ببارستي
2: براسي نام من لدوري لا شم قريمو لولا أو براسي وازم هنا بلن يوجكان وازم هنا بيتلا کاملش تیتر که خوا امری پی کردی و نو پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ستایشی کردو بجوان باسی کردو لبره و زور ضروره براسی
1: بله بله اکین با کتا خالوان سگین چون که زور گرنگه خلکان اک امرو لانه زور گرنگی بلاشو و روالتی دروان بن و ویلیاتو که جناب دلی لاشه خوی اپرستید لجاتی او یعنی ام لاشه خوای گوره پی بخشی بوی عبادتی خوای پی اوکی تو بوی بهشتی پی بدز بین
2: رحمتی خوام بین
1: چونکه حدیثی کشمانه فرمه کلو لحم نوبیت من سحت فنار اولابی هر لاشه اک هر گوشت اک لرشی تو که زیا اکا هر لاشه تو که گوره ابیتو خزمتی اکی اگر به حرام پروردکرا او اگر شیاو با او لاشه اکا بیتوی نتو جتو بوه لیستوان ام لاشه او جوان ارانزینی تو بوی لدوزخ بتوی توانو اگری دوزخ بی سوتینه یان بر رحمتی خواب کرد
2: رحمتی خواب لبی من یوم لب و منال بابلین گنج یاویتی بلا ما و تویتی لقعا اوانا دبنیم کردو اوانا کیلو دبنیم کردو ای بو با یک دو کیلو بطانی اوانا توانیت او بکیت بیکی با عبادت بطانی اکل لابی بسر خواتو باشا ای بو چی لجر او بطانی نتوانی بیت درو بو اتوانی دبنیم کیت مثلا یا دنبالسی کی 15 کیلوی 25 کیلوی یاری پیپ کیت حقله کات کزور قرصه براسی القیه کو د سی پی او اگریتو تقلی پی او لیاتو خو بر زکات او او بو نوعه همي عضليه شتي عضليه ابي دفوها بي او بي عضلوها بي او تشومان اي بو انا عضلات نيبه ثانيه كلا بي بخوت او هستين يو جاكوب كي 5 دقيقه لخدمتي خوي رب العالمين انا بي دمشت عباده الروحيانه مثلا زينو بكريتو ای واجبی کیه اما واجبی دای کوباو که خواهی گوره توفیق من بعد با اوی بتوانین خو منو مالو منال من انشاءالله لخزمتی ابینو خواه لهمو لای رازی به انشاءالله
1: امین والحمدلله رب العالمین خواهی گوره پاداشتی برستان باتو ازان و خوشویستان با هیوایتوانی بتوان سود بگینین با سرجم عزیزان و جویبیستان و خوشویستان رادیو کمان خواهی گوره لهمو من ام هولو تکوشان قبول بفرمید یارمتی من بعد تمن من پی بخشه و تمن من پر برکت کد تا زیادر لخزمتی برنامه پیروزی اسلام بید از زن خوشویستان به مندازه کتایینی بلقیم جارش من تالقیه کتر دتن سفیلی بوزهتی که اگیست فرده زنه که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
2: علیکم السلام و رحمت الله

لا یادی لدایک بونی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم با سیرت و جیانی بکینوا منهج و برنامه جیان من لا یادی لدایک بونی پیغمبری خوشویست و سرور من درود و سلامی خوای لسر بی جی خویتی ناخودرون منو بیرو روشت من راست بکینوا

باورداری خوشویست. بگومان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتیل حق و مفی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر بیل مفی خو من بسر خو منو و پیویستیش خوشویستی من بایی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوکو دایکو خیزانو منالکر من بی و هیچ کسی باوری تاو دامزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی جایی که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهی که صلاوات و سلامی لسر بدهیم چونکه پاداشتو خیری زور من دست دکوه لو ریو لوانه

وسلم. یکم جبجه کرنی فرمانی پروردگار، پروردگار من ده فرمی: یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واتا اي اواني كباورتان هناو صلوات بدن لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام ملائكه فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لخوش بوند بودكن وكو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: ما من عبد يصلي علي الا صلت عليه الملائكه ما دام يصلي. واتا هیچ بنده کی باوردار نیه که صلواتم نسر بده الا وکو مگر ملائکت و فرشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بون بو او باوردار دکن لبر اوی صلواتی لسر من داو. فرمودکا لا صحیح الجامع دهاتو. سیم بهوی صلوات دانو خوای گورو پروردگار تاواند دسرتو و پلیشت برزدکاتو. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: من صلى علی صلاة واحدة صلى الله علیه 10 صلوات و حطت عنه 10 خطیئات و رفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: هر کسی یک صلوات من سر بده او پروردگار بهوی او صلواتو دجر صلوات لسر او كسدده واتا رحمتي بسرده دريجيو دتوانشي دسرتوو دبلشي برز دكاتوو. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتوو. شوارم وكارب وبدس هناني شفاعتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من سربدا ولا إيوارانش دا دجر صلوات من سربدا أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني. فرمودك لصحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا. پنجم هوکاری که با گیرابون نزاو پارانو. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: اذا صلى احدكم فليبدأ بتحمید ربه و الثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دفرمی: اگر یکی لئیو ویستی نزاب که باب سپاس و استایشی پروردگار دست بیبکا پاشان صلوات بده لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پاشان چونی ویست با بپارتو و نزاکی بکا. و امام علی رضا و رحمتی خواهی لبید فرمویتی: کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی الله علیه و سلم. واتا پارانو قبول نابد تا او باورداری که دا پاریتو صلوات ندا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتو. ششم هو کارب و بردوانبون لسر رگی بهش. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: من نسی الصلاة علی خطئ طريق الجنة. وتاهر باوردر بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوارقي بهاشتي ليت يكشوو لي هلبو. حوتم هو كارب ونزيقبون ولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا. فرمودك لا صح.

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فریشته و ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملکه واتا همو ملائکتا کان که اما ناوی هندکیانا جبریل و میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، ملک الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون، والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایدا اما قلب جریگو لا گوریو پاداشتی صلوات دان لسر پیغمبری خوا وصلی الله علی سیدنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

0: لسرم شپولانا دتوانن گوی لرادوی محراب بگرن 104.9 مگهرز و نوشاری سلیمانی و دورو بری FM 106.3 مگهرز و نوچکانی شارزور و گرمیان و شمیران و تاوگوزی و هورامان و بشکل دا نوچکانی کردستانی روش حوال
1: پیشوازی روژی لدائک بونی فخری کائنات دا
2: ای رسول الله اری ای رحمتا للعالمین مرحبا صد مرحبا ای مهبطی روح الامین دینکیتو وکشپلها تو قلای ظلمی رخاند یا ورانت بون ما مستای قتاب خانی جیان او ابو بکری رفیقت هجرتی فرزان ابو دائما بو شوچرای حزنت وکو پروان ابو والضحا وصفی جمالی تو یا ای خیر البشر نرگزی چاو الدلیل

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وکوتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روج محشر. غدر و ظلمی زور اکرالکتان، تو لناود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

نکلام با حنج کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا با متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانه خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشت دانه جرساوه برو سیدری سنای ناوت لبر پی بوراقه کتا ببی رنگی بجیماوه لنو نشعی گلشنی شیبی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومایی چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پر جینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کود نالی لکل بی احزانا افتاده بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامتی غرق قنوتو آوینی آیت رحمت دوچاوی جادوشکینو سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسی پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل رو بری لادا دار جانی او برق و شوق آسمان الگیرسانی او همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانیه نیگه نکره کچ نیگه ای غفلتی خوی نیگه نکه برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردی کم لگردونی عالمینو تویش موجی رحمی ربانی موجه دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی کرانی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دورو زمانی بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی متحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیمی معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپی لزاکیری عابیر کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی آسمانی اوانوه اوانی بی زمانوه درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانوه بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاودمی خمی ارخوان لزمانی ملانوه چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروه ولكوتري علق بستوي دل بذكري يا صبورو چاول روجني رجاني نور ولكوتري سر قمزي مزقوتي شاري منارة شاري شلالي كرنفالي لدايق بون لزماني كوتروا قما قمي درودو صلاو دانيرم من لزماني بفروا كلو بفري لبارينا الشوقاري رشد خاتني وصفاي سبيتي خويوا كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برج باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ماتم جير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنویج و تیموم ناگره گله بولا اوکو حیران بو سیاد شمانه نبه رازی رونق و جمالی نهانی بوانو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی باران و باران به حضرت و حضرت دستی دادای بر دیگود یاران تازل لا یار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و پلی آسمانی گرمیان و لزم لزم درود بور و زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونه و تونی طریقتو چوال چرای میزر و لزمانی سیبر و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شار زور و شارکی شاه نقشبنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتا و حتا وی دمی چشتنگا و کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورت زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طلایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جرسیو بسوج دو دچه تباوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیت والفجر شبقیکا لزماني سحر و نسيمي صلاو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي و دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم لزماني گرو زامو هاوارو من لزماني گرو گريناو مالي مغاكان گری نوروزی عشق و من لزمانی گر و گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گر و کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زام و زامی راچلکین روحی ایوبی و اردشیر و زامی برنگ جار و جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مرزا مارکانی بادیه من لزمانی زاموه زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجوه من لحلبجی زاموه خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواروه هاواری نیو گورستانی بناوه گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولود کی یوسفی رنگ یوسفی ترائی باران یوسفی سوزائی مزره یوسفی دلیل ریگی هات ندی خونی آسمانی خونی سجده خور و مانگ و استیرکان بو کبریا لزماني مولودك يوسف يوا لم موسم مولودة درودي أمل دنيرم.

0: ای محمد بل بلکی چاوی کردان ای محمد بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسرمانو بنرگزی شار زورو بباخ و دیبرمانو بصلاح کی ایوبیو بقازی را برمانو بقانعو پیر مردو چاب خانو هنرمانو بمیجوی حلب زرکاو بخاکی گوهرمانو بچی کردو کردستان و آسمانی سرسرمانو بقربانی توی سرورین كردك إسلام بروري
1: برنامه برسياركاني ايوا با سپانساري كمپانياي سيرين با گشتي مالي خواو حج و عمره پیش کشتان دكرت برنامه برسياركاني ايوا

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چک لما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده تریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیار برنامه ایوه.

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: بیسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خوای پروردگارتان لیبید لرادوی محراب و یو بیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهانی جزئيك كبسرتاي سورتي الفاتحة دس بيدكات بآيتي صوت شلو يكي سورتي البقرة كوتاي بيدت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وای قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا هاو قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمانو زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهی گن ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رن مایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمان کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بو نیو هیچ تیر پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایی کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتی و عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا آوى احدكم الى فراشه فليأخذ داخلة ازاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فانه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فاذا اراد ان يضطجع فليضطجع على شقه الايمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشتا بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتي كيتر نوينكي بتكيني چون که ایو نازنن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هشتی که تر کمایی آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بک وضعت جنبی و بک ارفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم با بيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبا پشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تول لای خود لمنو ستمدا او اب سوز مهربانی خود رحمی پی بکاو سوز مهری ل قلب نیونه واگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمام أنس كري مالك رزي خويلي بدلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كدا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتسباسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بيمانددو جيغو ريغي حسانو حوانوي بيمانداو امال کاتک دا کچنده ها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرموده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروفیکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساته یا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنو سی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته یا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بطیبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هنه پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحه کد للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندایکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبی.

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لور رجدا نامینی تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنه سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چیت بر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاته و چون بید که راوستاوی تو به دستی نوسی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خویندو تو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم به پروردگار شرم لخدا ناکید او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشه و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که به تنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند ده تواید که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که به دیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولام چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام با یاخی بوید و لفرمانکانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکانیان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نیو چاوانیان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل ناز و نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرد و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخ زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ

لگه روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو با آو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کی لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راک شاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یان ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی تونین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نهوالی نسلاوی نسردانی نتیماری نبخشینی قماوی کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتا سیتی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پینا زانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بیناز ماون او کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هوی و خاما چان دکرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینی حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بود دایکو بول دایک بونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله کی دریش خاینو بنو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل ما فيه

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچی داز

چیتر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشق تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشق تو دل بنالیت تمنیکا چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشق تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوزو عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچسی زبوکانی جیانم زندو کوا تمنیکا لتاو ایشو آزارم دا پی اکنم پیکنینکم گریانا وقبالنده کی سربراو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود برینکانم سارشکا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنیک من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسه کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابم رم او هناسه ای عشقی توم بسا که بو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گردوزخ تنها دوری تو بی لدلکن او بس بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمرن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبوشی وی شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا، ایم هر گله چی به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمنده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین. بوی گر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای اوزاتی جوانی کان من اشکراد کیتو خرابو ناشرین کان من ستر دکید برحمتی خود. لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راست و خوص زانه دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پارزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلت و لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسرزار مانا، به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلک کملکج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی کی پراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروا، هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکه بی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطافی رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین. پروردگارا، دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانه دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا نو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممن در دست نفسی خو من